0: Festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s Festivalkasino!
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan. The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
14: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
16: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
15: Så finnes det Danmarksferie.
17: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
15: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta Superspill til Danmark.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
27: Hei, hei. Luften er din.
28: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
27: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
29: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hei, hei.
15: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
14: Feber?
15: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør nå.
16: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
17: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Vårtegn, hva er det du merker at nå er det i emning, for nå skjer det og det og det, og jeg gjør det og det og det?
1: Jeg har en ting hvor folk plutselig blir glad og ser på hverandre og driter i den telefonen langs etter veien her.
0: Ja, at folk slutter å se ned på telefonen når de går på gata, ja.
1: Yes, ja. Det er også et sikkert tegn.
0: Det er et sikkert vårtegn. Vi har fått inn en del på vår Snap P5 Hits. Marius skriver, lukten av hønsemøkk.
1: Det er gjødsling, ja. Ja. Ja, men det finnes ikke noe sikre tegn det, altså. Er det lov å si at jeg synes det lukter litt godt, eller?
0: Ja, det er lov å si, fordi det lukter jo på en måte... Ja, det lukter penger og vår. Ja. Det gjør jo det. Det lukter velholdenhet og mat.
1: Ja, det gjør det. På en måte. Et bæsjeri som fungerer.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Kenneth skriver, og den her tror jeg mange kjenner seg inn i, Kenneth sitt vårtegn, det er pils på verandaen.
1: Ja, nå begynner jo faktisk snart rosé-sesongen. Jeg gleder meg til årets rosé...
0: Har ikke du satt i gang rosé-sesongen ennå?
1: Nei, Vendla har begynt å drikke rosé, men jeg har ikke begynt der enda. Jeg har drukket meg lei på det, faktisk.
0: Der ser du det. Noen ganger så bommer man på fordommene sine, for en fordom jeg hadde om deg var at du var en helårs rosé-drikker.
1: Ja, nei, kunne vært.
0: Adelaide skriver, de sinnssyke syklistene som tror de eier veiene, det er hennes vårtegn.
1: Ja, og de kompisene som sykler ved siden av hverandre, og og snakker om livet.
0: Ja, så sykler bredden, ja.
1: Yes!
0: Det er en fin
1: ting. Jeg skal ikke si noe mer.
0: Lars skriver, når veteranmustangen kommer ut av vinterdvalen, og damene begynner å kle seg mindre.
1: Det er et godt tegn. Gutta også, dessverre, holdt jeg på å si. Det er mye sånne wife beaters, sånne singletter og baris.
0: Det er på en måte litt synd at når sommer og vår kommer for kvinnen, så er det jo på med liksom de lekkeste og luftigste skjørt. Men for oss menn, wife-biteren. Det er liksom vårt sommerplagg.
1: Ja, jeg glemmer hvert år at det plagget finnes, og så kommer våren, og så bare, nei, fy faen, det finnes.
2: T5 Hits.
0: Tyskerne er tilsynelatende lei av Eurovision nå.
1: Ja, det burde flere være.
0: Jeg vet at du ikke er den største fanen, Petter, og jeg tenker nå går det an å ta en liten runde på om dette er noe man burde fortsette med eller ikke, og så har det fortsatt liksom... Jeg vil ikke si livets rett, for det kan absolutt alt ha. Alt har jo et publikum, men er det liksom noe vi skal fortsette med da?
1: Ja, seertallene i hvert fall dundrer i bakken, leste jeg.
0: Ja, de gjør jo det. Og nå har da den tyske avisa Bild, en av Tysklands største og en av Europas største aviser, har da nå hatt en ganske stor spørreundersøkelse, hvor de har spurt tyskerne, burde vi bare droppe hele dritten neste år? Det er liksom spørsmålet.
1: Ja.
0: Og det er... 20 000 lesere, sånn cirka, som har stemt. 93% sier, ja, vi kan like greit bare drite i det.
1: Så er det for at det er lenge siden Tyskland har vunnet nå, eller?
0: Vet du hva, det er det som er litt gøy, fordi altså, her er det jo mange ting man kan putte opp i. Man kan jo tenke sånn, å, de skal boykotte. Altså, det er Israel oppi her, og plutselig så er det Russland oppi der, og altså, det er jo på en måte vel så mye krigsrelaterte temaer når det kommer til Eurovision som det er sang- og talentrelaterte temaer på en måte. Men det er helt riktig som du sier. Det handler ikke om at tyskerne synes det blir for mye Israel i monitoren og sånn. De bare er lei av å ikke vinne.
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: De er lei av at de gjør det så forbannet dårlig.
1: Ja, det henger litt igjen for andre ting.
0: Ja, de har liksom ikke vunnet denne konkurransen på kjempelenge, og nå gikk det på en ordentlig skrell her nå sist da. Vi fikk en sur 23. plass. Og da er tyskerne rett og slett ferdig. Jeg bare synes det er litt gøy at det er liksom sånn, det er ikke noe politiske hensyn her. De kunne ikke gitt mer eller mindre beng i hverken Israel eller Russland eller alle de andre temaene som er der. Det er bare sånn, denne konkurransen suger vi i. Hvorfor skal vi være med i den?
1: Nei, det har ikke Norge skjønt heller. Vi er vel det landet som har fått flest nullpoengere, er det ikke det? Men vi fortsetter å sende folk, og vi skal vinne hvert eneste år med de lekkereste låter.
0: Oi, oi, oi. T5 Hits. Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike. Ikke sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig.
0: Dette
1: er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: Stengte hele byen, for det er en kobra bare der.
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: det, men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra, da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slipp den ut.
0: Vi må jo skaffe oss en kobra, Petter. Bare ha den med. Bare, sånn, bare se for deg, du kommer i en situasjon, da, for eksempel, så er det sånn, åja, det er dugnad her nå, ja.
1: Yes.
0: Oh, ja. Og jeg bor tilfeldigvis her, ja.
1: Slipp ut kobraen.
0: Da bare, ja, men nå ligger jo tilfeldigvis en kobra der, da, så det blir vel ikke noe av det. Ikke sant? Så slipper du unna hele greiene. Genialt.
1: Er ikke det smart, det?
0: Det er kjempesmart.
1: Nå må du ut og klippe gresset. Åh, kobraen, vet du.
0: Jeg skulle gjerne ha gjort det, men akkurat der var det jo en kobra, så da går jo ikke det, da. Det er kjempetips.
1: Det er løsningen på alt det. Slipp ut kobraen.
2: T5 Hits. Vi tar imot dine synder anonymt og gir deg også tilgivelse hvis det trengs. Vi skal inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
2: Det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Nå som festivalsesongen nærmer seg, skal jeg trekke fram en synd fra fjorårets festivalsesong som jeg fortsatt sliter med. For i fjor stor koste jeg meg på festival en solfylt sommerkveld. Det var ekstremt god stemning, som vil si at det var mye godt i glasset. Av den grunn ble jeg ekstremt full. Såpass full at jeg kun husker glimt av hva som skjedde den kvelden. Men det jeg har et svagt minne av er at jeg klarte å miste telefonen min i en av festivaldoene. Etter dette husker jeg ikke mer, men telefonen var plutselig tilbake i hånda mi senere på kvelden. Hvordan den kom seg opp derfra, det vet jeg fortsatt ikke.
1: Ja, men det finnes jo mange sånne kikkere, vet du. Som gjemmer seg festivaldoen.
0: Hvis det endelig så har det vært positivt med kikking, altså, det er en som satt der nede og bare tok imot en del.
1: Så det var jo kjempeflaks akkurat å klare til å treffe den doen.
0: Nei, vet du hva, dere, i dette tilfellet så er dere begge, både du og kikkeren din, tilgitt akkurat denne gangen.
2: P5 Hits.
0: Robottaxiene er jo på vei. De kommer jo til Norge. De er allerede i for eksempel San Francisco i USA. Der kan man kjøre en robottaxi, altså en førerløs taxi, da. Og nå har Aftenposten vært og testet det. Synes jo det er litt spennende, hele greiene. Alt som kommer av sånne ting som er nytt, som jo minner om Tilbake til fremtiden-filmene, kan jeg like.
1: Ja, men de er fremtidssynte, de. Men jeg tenker det må jo være dørgende kjedelig. Hvem skal du prate med da?
0: Ja, for deg så blir det vanskelig. Du synes jo til og med det er vanskelig å på en måte gå på butikken og bare bruke en kasse hvor det ikke sitter noen.
1: Ja, eller en QR-kode på restaurant, liksom. Ja. Finns ikke noe kjedeligere enn det.
0: Men der er du annerledes enn de fleste nordmenn, da, Petter. Du er jo først og fremst ute for å prate, mens de fleste nordmenn er ute for å unngå prat og bare få gjort det de skal.
1: Ja, jeg tenker det er en av grunnene til at sikkert folk tar disse robottaxene for å slippe den der småpåken.
0: Ja, men det er en del små problemer også. Noen av de litt sånn komiske, vil jeg si. Fordi når Aftenposten skriver om litt av dette her, da, mens Aftenpostens journalist er ute og kjører robottaxien her, så skriver de at i San Francisco så har de hatt noen problemer med dette her. For det første så har de robottaxiene vært veldig dårlige til å komme seg unna når det plutselig kommer for eksempel en ambulanse, eller en brandbil, eller en politibil.
1: Ja, den skjønner jeg jo ikke da, for at den, ja, den ser jeg.
0: Den, altså, den roboten hører ikke de sirenene på en måte. Den skjønner ikke at her er det utrykning, nå må jeg til siden. Den bare fortsetter som vanlig.
1: Det er det mange folk som ikke gjør også, for ja, det, å si det sånn. Det er mye ut å kjøre, altså.
0: Der kan det bli litt rør da.
1: Ja, det er litt som vanlig egentlig. Ja.
0: Og her er jo selvfølgelig veldig på den negative siden for meg, fordi i USA så har den til og med også kjørt ned en katt på et tidspunkt. Som katteeier så er jo det noe jeg er veldig imot, men det tror jeg kanskje også et menneske i en taxi på et eller annet tidspunkt har gjort, i hvert fall en gang.
1: Ja, da får katten takke seg selv at den sto rett foran den taxien, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn du ser på den.
1: Ja.
0: En annen ting som jeg synes er ekstremt komisk er at de har hatt problemer med at at innbyggerne i San Francisco har blitt holdt våkne fordi de robottaxiene, at innbyggerne i San Francisco har blitt holdt våkne fordi de robottaxiene bare har kjørt rundt og tuta til hverandre.
1: Åja, såpass, ja.
0: Ja, det er jo urkomisk, rett og slett.
1: Det er deilig. Det gjør også folk.
0: Ja, det er også sant.
1: Ja, masse problemer på en sånn der partygat i Oslo, at de står og tuter og holder på for å få kunder da, vet du.
0: Det er helt riktig, og sånn som når det er en førerløs taxi, så kan det jo ikke bli sånn som i den Michael Douglas-filmen, hvor han bare går ut av bilen, fordi det er så mye tuting i en sånn trafikkork, at han bare innrømmer på å drepe halve byen, liksom. Det kan jo ikke, så det er jo på plussiden, da. På den negative siden så kan det jo hende at det blir mindre arbeid for sjåfører. Ikke sant? At det er jo, da trenger jo ikke de å sitte der hvis den går av seg selv, liksom.
1: Jeg ser en stor fordel, da. Det er hvis du har dårlig tid, da kan du for eksempel skifte, da. I en sånn der robottaxi.
0: Ja!
1: Du kan klä dig naken.
0: Du kan vara naken i taxin. Ja, vi är alla för.
3: T5 hits.
0: Nå skal jeg innrømme at jeg gleder meg, men jeg gruer meg litt også, fordi Petter har lært noe nytt om sin egen kropp.
1: Ja, for at alle vet jo at mais utgangspunktet går rett gjennom kroppen, kommer ut hel.
0: Ja, det liksom kjent for det. Det en av de tingene mais nesten mest kjent for.
1: Ja, og det stemmer, det har jeg jo sett selv på mange forskjellige måter.
0: Og du litt sånn som ikke tror på det hvis ikke du ser det selv, ikke sant? Så...
1: Helt riktig. Jeg skal tro på et spøkelse jeg, hvis det står foran meg og gjør noe for meg, liksom. Ja. Skal jeg tro på det.
0: Ja.
1: Og i går så lagde min vakre kone svensk husmannskost. Det var kjøttboller. Det var potetmos og ja, de lekkeste retter også selvfølgelig med svigermors tyttebær-syltetøy
0: så deilig, for altså, Vendela er jo tross alt svensk, ja. Så er du da ekstremt god på å lage svensk mat også
1: ja, helt fantastisk, ja. Og Inge, min svigermor kjære svigermor, hun er veldig god til å lage hallonsylt, og så da tyttebær-syltetøy, jeg tok og matet på og spiste det, og så måtte jeg en liten tur på jobb her i dag eller innom et sted på jobb her i dag, gjorde mitt fornødende trykket på knappen, ikke sant, det flørte
0: Ja.
1: Og hva det som lå igjen da? Jo, nemlig et helt tyttebær Så lå der I ensom majestet I vannet der I sjøen Og duppet
0: Så nå har du lært at tyttebær også går rett gjennom kroppen, det du skal si?
1: Det helt riktig. Bruk den informasjonen til det du vil. Du har i hvert fall fått den.
0: Jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke den til, egentlig.
1: Nei, jeg skal ikke si at du kan plukke den opp, men...
0: Nei, det må du absolutt ikke gjøre. Ja, men det det bra. Du går jo i forkant her, Petter.
1: Ja, husk å tygg da, kanskje.
0: Ja, tygg bedre enn Petter, så går det bra der.
1: Ja.
0: Peter Pilgaard sitter med noe knallhard, ramsalt kritikk av tyver.
1: Ja, det utrolig dårlig smak. Når du kan da bøffe da Chanel eller noe som litt mer sånn der quiet luxury.
0: Så, quiet luxury, det begrepet må du nesten forklare for dem som ikke driver med det.
1: Ja, altså, logoer jo det verste som Altså, hvis du ordentlig, hvis du i penger, så kjøper du ting som ikke folk ser hva men du vet det selv.
0: Ja.
1: Og det gjelder ikke de tyvene her. De gjorde et nytt brekk nå i natt. For andre gang, 2015 var første gang, Gucci.
0: Ja!
1: Hvorfor pokker hvis du først skal bøffe og gidder å kjøpe og stjele noe derifra? For det første så, liksom, så skriker du lang vei da, hvis du aldri har gått med Gucci før at nå går du med Gucci. For at det så mye logoer.
0: Ja, de jo kjent for logoene sine. Altså, det finnes jo t-skjort fra Gucci som bare logoer. Altså sånn 800 logoer på en t-skjorte på en måte. Det jo nesten det de kjent for, at det bare sånn, det logo, logo, logo, logo, logo.
1: Ja, og så det jo grønn og rød stripe, så man ser jo det milevis avstand. Så jeg tenker, hvorfor går ikke an å ha noen tyver som har litt bedre smak, da?
0: Men altså, jeg skjønner at du, som en forkjøper for Quiet Luxury, Petter, og en som da har diamanten på innsiden av gifteringen, så jo det du henger opp i, det jeg henger meg opp i, jo at det noe særlig smart å stjæle Gucci? Fordi, som du var så vidt inne på det her, men altså, hvis du går ut på gata, da, La oss si at disse tyvene skal bruke det selv. Det skal de sikkert ikke. Men la oss ta begge scenariene da. Det ene scenariet, du skal bruke det selv. Du går ut på gata, så det sånn, oi, du har Gucci fra topp til tå. Var det du som rana Gucci-butikken i går? Ja, det var det.
1: Ja, jeg vil ikke si det noe.
0: Ja, ikke sant? Og den andre muligheten jo da, ok, jeg skal prøve å selge disse Gucci-varene. Hvis noen hadde kommet bort til meg og prøvd å selge Gucci fra gata, da hadde jeg betalt maks 199 for det, for da hadde jeg tenkt at dette var i syden.
1: 100%, og det det selvfølgelig Gucci. Hadde du kommet med Chanel eller noe litt mer classy, med, da hadde jeg tenkt at ok, det var du som bøffa det, ja, men dette ekte greier i hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Så hva skal de bøffe neste gang, Petter? Hva ditt, ditt beste quiet luxury ranetips?
1: Ja, det i hvert fall stjel bedre smak i hvert fall neste gang.
0: T5 hits. En av fire menn har ikke engang forsøkt å endre kostholdet sitt i løpet av livet. Det her kommer da fram fra en sånn forbruksundersøkelse som har blitt gjort nå, som vi hørte jo om det på nyhetene i stad også her på P5. Og det står her altså at ingen egentlig, dette her er ikke bare skam over mannen, for det står her at ingen av kjønnene er spesielt gode når det kommer til kosthold, i hvert fall utifra de rådene vi har.
1: Nei, man spiser vel det man keen på å spise, som man synes godt, liksom.
0: Ja, og så har det vel dreid seg mer og mer i retning at de fleste prøver å være sunnere enn de kanskje i hvert fall var i 1931, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men da var vel alt sunt.
0: Ja, da var det jo ta en burger, og så glaser du med whisky og så putter du en stumper en sigg oppi der og så spiser du den. Det var jo liksom kosthold på den tida da. Men det anbefales jo å spise minst 5, men egentlig helst 8 porsjoner med frukt eller grønt hver dag. Og der synder både mann og kvinne. Mannen spiser i snitt 3 porsjoner, mens kvinnen bare ligger på 3,6. Så der er liksom alle langt unna. Men jeg synes jo det
1: er jeg trodde det var 0,6 jeg kvinner opp.
0: Ja, det er noe, det kommer faktisk ikke fram. Det er en annen undersøkelse, Petter. En viktigere enn i dine øyne. Ja. Enn denne. Men jeg synes jo det er liksom små, liksom, eller det er veldig påfallende, veldig typisk en mann, for jeg er jo en mann 45. Jeg skal jo egentlig være midt i den undersøkelsen her. Og man skulle jo kanskje tro, for jeg er litt sånn type som egentlig kunne funnet på å aldri endre kostholdet mitt noen gang.
1: Ja, det er barbecue til frokost, lunsj og middag og kveldsmat. Ja.
0: Men så har jeg jo, siden jeg har gjort det, så har jeg havnet i situasjoner hvor jeg drar til legen og bare sånn, du må endre kostholdet ditt litt, og så har jeg gjort det, for jeg tenkte sånn, jeg vil jo ikke dø med en gang. Og da synes jeg det er gøy at til og med jeg føler at jeg er liksom en av de dårligste på sånne ting, til og med jeg har gjort det et par ganger, altså. Og en av 4 menn har aldri gjort det, aldri engang prøvd å liksom bare sånn, jeg bytter ut den med den. Nei, det er ikke jeg snakk om.
1: Jeg bare tenker sånn, når Per Sandberg, som levde på Marlboro og whisky, har klart å endre livet. Nå ser jeg han løper i baris i Vietnam her. Frisk og rask som en fele.
0: Løper Per Sandberg i baris i Vietnam?
1: Yes, det gjør det. Denne spiser grønnsaker. Altså, det er hvis, håp for alle.
0: Hvis Per har klart å bytte ut whisky og Marlboro med løping og frukt, det er håp for alle. Da skal du få det til også. Det er bare å skjerpe seg litt grann eller veldig mye. P5 Hits. Det er ikke nødvendigvis bare å hoppe i det, i alle fall ikke hvis det er en fontene i Italia. Fordi TV 2 skriver om en fyr fra New Zealand, ikke sant, som var da i Roma nå nylig. Og New Zealand, det er jo bungee jump folket nummer 1, liksom. Altså, der skal du ikke slappe av mye, der skal det være ekstremsport til enhver tid. Så han New Zealanderen var da ved en av verdens mest kjente fontener, den Trevi-fontena.
1: Det er vel alle putter kasse på cash, eller?
0: Ja, det er riktig. Ja. Det er liksom den lykkefontena. Du skal hive på en mynt, og så skal du vel ønske deg noe, så vidt jeg har skjønt. Men han, jeg vet ikke om han var blakk, eller hva som skjedde, men han tok heller og pelmet hele kroppen ut i den fontena. Sikkert litt varmt i Roma, liksom. Skulle ta seg et lite bad, da, rett og slett, i Trevi-fontena der. Han begynte til og med backstroke, altså ryggsvømming.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, oppi der. Og italienerne rundt bare, hva er det som skjer der?
1: Mamma mia!
0: Og politiet på plass og full galopp, ikke sant? Og han ble jo da, først så spurte de han bare rolig om han kunne komme seg utenfor. Sånn som jeg skjønte det fra TV2-saken, så tror jeg de måtte nesten dra han opp.
1: Ja, men han, de er dårlig engelsk, vet du, disse italienerne.
0: Italienerne, ja. Ja. Nysilienerne er jo relativt sterke i det.
1: Ja.
0: Men det endte i hvert fall opp med at de fikk fiske han opp av fontena, og alle italienerne var jo i harnisk, ikke sant? Dette her kom ut i media og sånn, og de var bare sånn, han må få en, altså den boten her må være mer enn klekkelig. Det her er noe av det verste, det her er det verste siden ananas på pizza. Hva er det som skjer her, liksom? Han endte opp med å få en bot på ca. 6000 spenn, og fikk også beskjed om at han aldri noensinne igjen kan oppholde seg i området rundt fontena. Det vil jo nesten si hele Roma, på en måte. Wow.
1: Besøksforbud mot fontene. Ja, da er du gangster.
0: Det er sterkt å gjøre. Men det som er enda bedre er at da ble italienerne bare enda mer i harnisk, for de syns 6000 kroner og besøksforbud mot fontene alt for lav staff.
1: Enig, i hvert fall hvis noen fikk med seg 6500 i de der myntene som lå ned på bunnen her, som han sikkert rakte å ta med seg.
0: Hvis han samlet med seg myntene, så er jeg enig. Straffen burde vært i hvert fall litt høyere. P5 Hits.

0: Ta om ditt neste eventyr nærmere enn du tror. Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
1: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé er jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hva er likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: og jaså, her lukter det
7: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai. Så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hei, det er Tone Kroken.
22: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
21: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
22: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
21: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
22: Og de har også innvendig solskjerming.
21: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
22: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
23: Nå på Viaplay.
24: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
25: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
26: This pirate, who's leading them?
27: It's Sandokan.
28: The king of pirates.
25: Sandokan. Strøm nå på Viaplay. Fix and
29: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det
0: er
1: first prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First prize.
2: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
3: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
4: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Wow. Altså, hva er det her?
11: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
12: En bakke.
11: Bakke?
10: Wow, en ekte norsk bager.
13: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
14: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har Byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, Byggmaker.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
19: Skal vi se, jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
20: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
21: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
22: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
21: Mm.
22: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
23: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner oss ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
7: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
8: This pirate, who's leading them?
9: It's Sandokan.
10: The king of pirates.
7: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
16: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
18: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvebønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: her. Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Hei, det er Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
6: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
5: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
11: Våkvann, BH-san, alt har smelta.
10: Og en brann i dag.
11: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Steinsprut. I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har tre sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
15: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
15: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
15: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: BFM Hits er

0: tyskerne tilsynelatende lei av Eurovision nå.
1: Ja, det burde flere være.
0: Jeg vet at du ikke den største fanen, Petter, og jeg tenker nå går du an å ta en liten runde på om dette noe man burde fortsette med eller ikke, og så har det fortsatt liksom, jeg vil ikke si livets rett, for det kan alt, absolutt alt ha, et publikum, men er det liksom noe vi skal fortsette med da?
1: Ja, sertallene i hvert fall dundrer i bakken, leste
0: jeg. Ja, de gjør jo det. Og nå har da den tyske avisa Bild, en av Tysklands største og en av Europas største aviser, har da nå hatt en ganske stor spørreundersøkelse, hvor de har spurt tyskerne, burde vi bare droppe hele dritten neste år? Det liksom spørsmålet.
1: Ja.
0: Og det 20 000 lesere, sånn cirka, som har stemt. 93% sier, ja, vi kan like greit bare drite i det.
1: Så er det for at det lenge siden Tyskland har vunnet nå, eller?
0: Vet du hva, det det som litt gøy, fordi altså, her det jo mange ting man kan putte opp i. Man kan jo tenke sånn, å, det noe, de skal boykotte. Altså, det Israel oppi her, og plutselig så det Russland oppi der, og altså, det jo på en måte vel så mye krigsrelaterte temaer når det kommer til Eurovision som det sang- og talentrelaterte temaer på en måte. Men det helt riktig som du sier. Det handler ikke om at tyskerne synes det blir for mye Israel i monitorer og sånn. De bare er lei av å ikke vinne.
1: Ja, men det skjønner jeg.
0: De er lei av at de gjør det så forbannet dårlig.
1: Ja, det henger litt igjen for andre ting.
0: Ja, de har liksom ikke vunnet denne konkurransen på kjempelenge, og nå gikk det på en ordentlig skrell her nå sist da. Vi fikk en sur 23. plass. Og da tyskerne rett og slett ferdig. Jeg bare synes det litt gøy at det liksom sånn, det ikke noe politiske hensyn her. De kunne ikke gitt mer eller mindre beng i hverken Israel eller Russland eller alle de andre temaene som der. Det bare sånn, denne konkurransen suger vi i. Hvorfor skal vi være med i den?
1: Nei, det har ikke Norge skjønt heller. Vi vel det land som har fått flest nullpoengere, ikke det? Men vi fortsetter å sende folk. Ja, vi skal vinne hvert eneste år med de lekkereste låter.
0: Oi, oi, oi.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sitter på et kramgodt tips for alle som vil slippe unna noe, og det kan jo komme godt med, for det er jo eksamenstid, Petter.
1: Ja da, og folk krever at du skal sitte i parker og alt mulig kjipt med gressallergi, ikke sant? At nå skal vi sette oss i parken og ta et glass vin.
0: Er det mye folk som krever at du skal sitte i park om dagen, Petter?
1: Ja, mange. Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
0: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig. Dette er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da, så stenger jo rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
0: De stengte hele byen fordi en kobra var der?
1: Yes! Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
0: Ja,
1: men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
0: Siden de til og med har noen i Toulouse, liksom.
1: Ja, så hvis du liksom er litt sliten 18. mai, liksom, jobber i parkvesenet eller har noen eksamen, sånn, bare kjøp deg en kobra, slik.

0: Luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who is leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix and
13: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
21: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
22: Oi, ok, hva gjør vi da?
21: En idé er jo...
23: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
25: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
26: Dette frokostshowet

0: Robottaxiene er jo på vei. De kommer jo til Norge. De er allerede i for eksempel San Francisco i USA. Der kan man kjøre en robottaxi, altså en førerløs taxi da. Og nå har Aftenposten vært og testet det. Synes jo det er litt spennende, hele greiene. Alt som kommer av sånne ting som er nytt, som jo minner om Tilbake til fremtiden-filmene, kan jeg like.
1: Ja, men de er fremtidssynte, de. Men jeg tenker, det må jo være dørgende kjedelig. Hvem skal du prate med da?
0: Ja, for deg så blir det vanskelig. Du synes jo til og med det vanskelig å på en måte gå på butikken og bare bruke en kasse hvor det ikke sitter noen.
1: Ja, eller en QR-kode på restaurant, liksom. Ja. Finns ikke noe kjedeligere enn det.
0: Men der er du annerledes enn de fleste nordmenn da, Petter. Du er jo først og fremst ute for å prate, mens de fleste nordmenn er ute for å unngå prat og bare få gjort det de skal.
1: Jeg tenker det er en av grunnene til at sikkert folk tar disse robottaxene for å slippe den der småpåken.
0: Ja, men det er en del små problemer også, noen av de litt sånn komiske, vil jeg si. Fordi når Aftenposten skriver om litt av dette her da, mens Aftenposten sin journalist er ute og kjører i robottaxien her, og så skriver de at i San Francisco så har de hatt noen problemer med dette her. For det første så har de robottaxiene vært veldig dårlige til å komme seg unna når det plutselig kommer for eksempel en ambulanse, eller en brandbil, eller en politibil.
1: Ja, den skjønner jeg jo ikke da, for at den, ja, den ser jeg.
0: Den, altså den roboten hører ikke de sirenene på en måte. Den skjønner ikke at her er det utrykning, nå må jeg til siden. Den bare fortsetter som vanlig.
1: Det er det mange folk som ikke gjør også, for ja, det, å si det sånn. Det er mye ut å kjøre, altså.
0: Så der kan det bli litt rør da.
1: Ja, det er litt som vanlig egentlig. Ja.
0: Og her er jo selvfølgelig veldig på den negative siden for meg, fordi i USA så har den til og med også kjørt ned en katt på et tidspunkt. Som katteeier så er jo det noe jeg er veldig imot, men det tror jeg kanskje også et menneske i en taxi på et eller annet tidspunkt har gjort, i hvert fall en gang.
1: Ja, da får katten takke seg selv at den sto rett foran den taxien, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn du ser på den.
1: Ja.
0: En annen ting som jeg synes er ekstremt komisk er at de har hatt problemer med at at innbyggerne i San Francisco har blitt holdt våkne, fordi de robottaxiene bare har kjørt rundt og tutet til hverandre.
1: Åja, såpass ja.
0: Ja, det er urkomisk, rett og slett.
1: Det er deilig, men det gjør også folk.
0: Ja, det er også sant. Ja,
1: masse problemer på en sånn der partygat i Oslo, at de står og tuter og holder på for å få kunder da, vet du.
0: Det er helt riktig, og sånn som når det er en førerløs taxi, så kan det jo ikke bli sånn som i den Michael Douglas-filmen, hvor han bare går ut av bilen, fordi det er så mye tuting i en sånn trafikkork, at han bare begynner opp med å drepe halve byen, liksom. Det kan jo ikke, så det er jo på plussiden da. På den negative siden så kan det jo hende at det blir mindre arbeid for sjåfører. Ikke sant? At det er jo... Da trenger jo ikke de å sitte der hvis den går av seg selv, liksom.
1: Jeg ser en stor fordel, da. Det er hvis du har dårlig tid, da kan du for eksempel skifte, da. I en sånn der robottaxi.
0: Ja!
1: Du kan klære deg naken.
0: Du kan være naken i taxien! Ja, vi er alle for...

0: dine synder anonymt og gir deg også tilgivelse hvis det trengs. Vi skal inn i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Nå som festivalsesongen nærmer seg, skal jeg trekke fram en synd fra fjorårets festivalsesong som jeg fortsatt sliter med. For i fjor stor koste jeg meg på festival en solfylt sommerkveld. Det var ekstremt god stemning, som vil si at det var mye godt i glasset. Av den grunn ble jeg ekstremt full. Såpass full at jeg kun husker glimt av hva som skjedde den kvelden. Men det jeg har et svagt minne av, er at jeg klarte å miste telefonen min i en av festivaldoene. Etter dette husker jeg ikke mer, men telefonen var plutselig tilbake i hånda mi senere på kvelden. Hvordan den kom seg opp derfra, det vet jeg fortsatt ikke.
2: Ja, men det finnes så mange sånne kikkere, vet du. Som gjemmer seg festivaldoen.
0: Hvis det endelig så har det vært positivt med kikking. Altså, det er en som satt der nede og bare tok imot en del.
2: Så du var kjempeflaks akkurat og klart å treffe den doen.
0: Nei, vet du hva, dere, i dette tilfellet så er dere begge, både du og kikkeren din, tilgitt akkurat denne gangen.

0: Det ikke nødvendigvis bare å hoppe i det, i alle fall ikke hvis det en fontene i Italia. Fordi TV2 skriver om en fyr fra New Zealand, ikke sant? Som var da i Roma nå nylig. Og New Zealand, det jo bungee jump folket nummer en, liksom. Altså, der skal du ikke slappe av mye, der skal det være ekstremsport til enhver tid. Så han New Zealanderen var da ved en av verdens mest kjente fontener, den Trevi-fontena.
1: Der hvor alle putter kasse på cash, eller?
0: Ja, det riktig. Ja. Det liksom den lykkefontena. Du skal hive på en mynt, og så skal du vel ønske deg noe, så vidt jeg har skjønt. Men han, jeg vet ikke om han var blakk, eller hva som skjedde, men han tok heller og pelmet hele kroppen ut i den fontena. Sikkert litt varmt i Roma, liksom. Skulle ta seg et lite bad, da, rett og slett, i Trevi-fontena der. Han begynte til og med backstroke, altså ryggsvømming.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, oppi der. Og italienerne rundt bare, hva er det som skjer der?
1: Mamma mia!
0: Mamma mia! Og politiet på plass og full galopp, ikke sant? Og han ble jo da, først så spurte de han bare rolig om han kunne komme seg utenfor. Sånn som jeg skjønte det fra TV2-saken, så tror jeg de måtte nesten dra han opp.
1: Ja, men han, de er dårlig engelsk, vet du, disse italienerne.
0: Italienerne, ja. Ja. Nysilienerne er jo relativt sterke i det.
1: Ja.
0: Men det endte i hvert fall opp med at de fikk fiske han opp av fontena, og alle italienerne var jo i harnisk, ikke sant? Dette kom ut i media og sånn, og de var bare sånn, han må få en, altså den boten her må være mer enn klekkelig. Det her er noe av det verste, aldri, det her er det verste siden ananas på pizza. Hva er det som skjer her, liksom? Han endte opp med å få en bot på ca. 6000 spenn, og fikk også beskjed om at han aldri noensinne igjen kan oppholde seg i området rundt fontena. Det vil jo nesten si hele Roma, på en måte. Wow.
1: Besøksforbud mot fontene.
0: Ja.
1: Det er jo gangster.
0: Det er sterkt å gjøre. Men det som er enda bedre er at da ble italienerne bare enda mer i harnisk, for de syns 6000 kroner og besøksforbud mot fontene alt for lav staff.
1: Enig, i hvert fall hvis de fikk med seg 6500 i de der myntene som lå ned på bunnen der, som de sikkert rakte å ta med seg.
0: Hvis han samlet med seg myntene, så er jeg enig. Straffen burde vært i hvert fall litt grann høyere.

0: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
1: Våkmann, VHS-en, alt har smeltet.
0: Og en brann i dag.
1: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
2: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Hei, det Tone Kroken
5: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
11: og den og hjem. Det lett å tenke at TV2 Play bare
12: Vent ut da! Jeg har en lang dag foran dere.
13: Du kan ikke stole på noen.
11: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Det så mange biler å velge i.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: God morgen, god onsdag. Velkommen til frokostshowet her på P5. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Vidar Lilleberge, god morgen.
2: God morgen.
0: Du er vikar i dag. Martine Lunde har tatt seg litt av ferie. Det var planlagt litt på forhånd før hun visste at du skulle jobbe her, egentlig.
2: Nemlig. Så hun ble borte resten av mai, og da hopper jeg inn da.
0: Ja! Det er fantastisk.
2: Da gleder jeg meg til, gutta.
1: Da ser du mye faenskap på gang.
2: Ja.
1: Du ser fantastisk ut.
2: Det var veldig mye å prate om, ikke minst.
1: Ja.
0: Det er alltid bra når man bare ser på hele trynet at nå er du litt grann full life.
1: Ja, når du kjører vinkeren, liksom, da skjønner du.

0: Det er onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg flyttet jo ut av Oslo sentrum for å få litt fred og ro. Altså ut av byen, skulle få barn, det er mindre trikk, det er mindre T-bane, mindre buss, mindre sirener, og ikke minst mindre fyll og fanteri. Jeg føler hver eneste lørdag på Løkka, så var det sånn utenfor døra mi. Hver eneste helg så var det et eller annet narspill eller forspill. Altså ble, til slutt ble det litt sånn bakgrunnstøy som du nesten ikke la merke til.
0: Blir trafikken.
1: Ja, nettopp. Mm. Men det var så deilig å flytte til Groruddalen, og så var det helt stille. Bortsett fra en gang i året da. For jeg bor jo rett ved Riksvei 4. Og nå er de ute på veiene, vet du. Og de har jo kjøpt anlegg som er bedre enn det de har på Unity Arena. Altså, de har jo brukt en halv million på anlegget de har på de bussene. Så jeg skvetter liksom flere ganger om nettene når jeg bare sånn... Åja, ja, det er bare Riksvei 4.
2: Men henter jeg ikke bare en flass jekker en pils av gammel vane da?
1: Jeg er blitt for gammel, Petter! Jeg skal tidlig opp på jobb, og så begynner jeg også å bli så utrolig redd for at min treåring, som er blitt veldig god til å begynne å snakke, siden jeg skal begynne å synge i barnehagen,

0: Her i frokostshowet så skal vi straks i gang med en lek som vi leker hver eneste morgen. Den heter Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Det er en ganske enkel lek egentlig, fordi det er alltid en som snakker sant, og så er det alltid en som sitter og ljuger. Det er egentlig liksom hovedkonseptet, og så skal du prøve å avsløre hvem som snakker sant da. Da avslører du samtidig hvem som ljuger.
2: Mm. Og P5 Hits på Snapchat er stedet hvor du legger inn ditt gjett.
0: Det er helt riktig. Vi kjører alldeles straks i gang.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
11: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Hei hei, luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
16: Ja, det er ganske vanlig.
15: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
16: Ok.
15: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
17: Hurtigruta Carglass.
15: Hurtigruta Carglass. 09500.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka er 6:30, og her Stine Strander med siste nytt på P5 Hits.
1: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. I Stavanger forsøkte 4 mindreårige tenåringer å stikke fra politiet i en stjålet bil i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i en 50-sone. Ferden endte i autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Norge bistår Pakistan i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Statssekretæren i utenriksdepartementet besøkte Irans utenriksminister forrige uke. Andreas Motzfeldt Kravik sier til Dagens Næringsliv at Norge bistår for at man skal komme lenger i prosessen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God morgen! Det er veldig hyggelig at du har valgt å høre på oss i frokostshowet på P5. Det kan du gjøre hver eneste morgen. I dag så er vi Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen. Altså, la oss åpne vår snap-inbox sånn på ekte. Hva lurer vi på denne morgenen?
1: Ja, kan du ikke sende inn en snap der du kan fortelle hva du lurer på her? Kan vi... Så kan vi spørre ut etterpå.
0: Det er det eneste spørsmål som kommer.
2: Ja, ja. Er det Q&A?
1: Yes. Hvorfor ikke, tenker jeg? Kan vi ikke finne opp kruttet på nytt igjen?
2: Lytterne rett og slett kan stille spørsmål inn til studio i dag.
1: Ja.
2: Ok.
0: Ja, men la oss prøve det.
1: Hvorfor ikke?
0: La oss prøve det. En slags ask me anything.
1: Yes.
0: Hva lurer du på i dag? Ja. Send inn på Snap. Der heter vi P5 Hits.
3: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du... Hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
19: Fix and Drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
20: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
21: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
22: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
21: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
22: Jeg trodde vi var familie.
21: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: er jo sjelden feil med noen ekstra grunker som man kan bruke på hva man vil. Du kan vinne 5000 kroner rett over klokka 7, for vi skal spille Våkne opp og vinn. Er dette en lek du er god i, Vidar Lill?
1: Ja, absolutt. Bare sleng ut en bokstav, så skal jeg si noe at...
2: Kan jeg si bokstaven?
0: Ja. Kjør på, Petter.
2: Jeg vil gjerne ha dobbelt V.
1: Ok.
2: Ja.
1: Og så må du slenge ut noen kategorier da.
2: Ja, et sted der du gjør ditt fornødende.
1: WC.
2: Vann på engelsk.
1: Water.
2: Og så nøtter.
1: Valnøtter?
2: Valters favoritter.
1: Er det på?
2: Ja, ja da, det kunne vært, men så vanskelig er det ikke da. Det er egentlig det jeg skulle si.
0: Ta det helt med ro, det er mye lettere enn dette. Du skal egentlig bare klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, det er veldig sjelden dobbelt V. Har dere vært med på at det har vært det?
0: Nei, vi pleier å stå ved dobbelt V og X, de verste bokstavene.
2: Det er derfor jeg kjørte den nå, da har vi liksom tatt den, og da kan vi ikke ta den. Men du må i hvert fall sende en påmelding da. Og da tar du og banker ned en SMS, skriver kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Wow, that's a fat idiot.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
9: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
10: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
11: Ja, det er ganske vanlig.
10: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
11: Ok.
10: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
12: Hurtigruta Carglass.
10: Hurtigruta Carglass. 09500.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
14: Deilig, deilig. Men farlig, farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan det gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
14: Nei. Jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting. Og du kan sjekke været også.
13: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
19: Hei hei, luften er din.
20: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
19: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Dette er Frokostshowet
23: med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
22: P5
0: falls, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Stine Strander sitter klar med nyhetene her på P5. Klokka er 7:01.
1: EU har sagt ja til å innføre en kontroversiell tollavtale med USA. Avtalen skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Og håpet er at avtalen vil bidra til å avverge høyere amerikansk toll på varer fra EU, som nå i praksis blir på 15%. Få dager etter at han tok imot Donald Trump, var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold i dag, og det er også ventet at konfliktene i Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. I Stavanger forsøkte fire mindreårige tenåringer å stikke fra politiet i en stjålet bil i natt. Biljakten varte i rundt 6 minutter, og på det meste var farten oppe i 100 km i timen i en 50-sone. Ferden endte i autovernet. Der forsøkte de å løpe fra politiet, men de kom ikke langt. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Riktig god morgen. Du hører frokostshowet på P5, hvor vi i dag er følgende trio. Vikar Vidar Lilleberge, god morgen.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard, god morgen.
2: Halle.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Og nå hører du på en nysertifisert mann. Jeg har fått nye tillatelser til å gjøre nye ting ute i offentligheten.
1: Ja.
3: Yes, jeg er kjempestolt. Rikende ferskt kursbevis har jeg.
1: Betyr dette at du skal få deg enda en jobb? For mitt inntrykk av deg, Petter Pilgaard, er bare at du har alt for mange jobber.
0: Ja.
3: Ja, det er innenfor noe jeg driver med, men jeg kan gjøre dette mye lenger da. Ja, så egentlig, det er jo et eget yrke i yrke.
1: Ny jobb på Petter Pilgaard.
3: Yes.
0: Du er jo etter hvert blitt en av, og dette her er litt skremmende, en av Norges mest sertifiserte menn. Hva er det Petter får lov å gjøre nå som ingen av oss andre får lov å gjøre?
3: Stopp! Det er litt hint.
1: Oi.
0: Tygg litt på det.
3: Ja.
0: Mens vi hører Turn.

0: våkne opp og vinn.
1: I dag så er det Linda som kan vinne 5000 kroner i våkne opp og vinn. God morgen, Linda.
2: Morgen, morgen.
1: Hvordan er morgenen din egentlig?
2: Ja, fantastisk. Det er vel en 15-16 grader i vakker Ålesund og strålende sol.
3: Ah, så deilig. Skal du ut og bade deg?
2: Bade? Nei, jeg må nok kjøre buss noen timer til.
4: Ja, nemlig, for det er det du driver med. Hvor mange grader tror du det er i fjorden i Ålesund i dag?
2: Nei, sikkert mer enn en 6-7.
4: Ja, ikke sant.
1: Jamt regnet 6-7. Det
4: er litt tidlig å bade.
1: Vi venter det noen uker til, tenker jeg.
4: Ja, det er litt tidlig, ja.
1: Men du har jo nå muligheten til å stikke av med 5000 kroner her, Linda. Har du noen planer om hva du skal bruke de på?
2: Ja, det var kanskje allerede brukt hvis jeg får der. Jeg skal jo på, vi har sånn 3 dagers både rallystevne og lydighetsstevne her i Ålesund, så der har gått noen tusen, ja, med hundene. Gøy!
3: Der er det digg å fylle på litt igjen. Du skal ikke kjøpe månedskort, med andre ord.
2: Nei.
1: Jeg liker også at det er flere som er som meg, at de har brukt opp pengene før de har vunnet det eller fått det. Det er veldig deilig. Men da kan vi jo kjøre i gang. Da. Det er 10 ord da, på samme bokstav som du da må klare på 30 sekunder for å vinne, Linda. Er du klar?
2: Yes.
1: Vi setter i gang.
0: Dagens bokstav er N.
1: N for nyre.
2: Oi.
5: Vi spiller Våkn opp.
0: Våkn opp.
5: Og vinn.
4: En frukt eller grønnsak.
2: Mango.
4: Et engelsk ord.
2: More.
4: N. N for nyre. N. Et engelsk ord.
2: Åja, no.
4: Et land.
2: Norge.
4: Noe spiselig.
2: Nudler.
4: En artist.
2: Herregud. Ja, der står bare.
4: Let's go to the beach, beach, let's go get away. Hey, hey. Baby, I love you.
3: Dette her gikk fortere enn rally, dette tiden her, altså.
1: Ja, det går unna.
2: Ja, jeg synes du så M for Myre, skjønner du?
1: Åja, jeg skjønner som i navnet Myre. Ja, nei, organet Nyre. Ja, da skal jeg velge et bedre ord på N neste gang, så det ikke kan forveksles med noe.
2: Ja, det var Nyre du sa.
1: Ja, det var det.
4: Og på artist så kunne du sagt Nicki Minaj, for eksempel.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Men det er ikke så lett, det viser seg at de popkultur

0: God morgen! Vi er frokostshowet på P5 i dag med vikar Vidar Lill Berge, Petter Pilegaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og KrFU-lederen Ingrid Oline Hovland, hun gjør nå sport hun i å bli mislikt rundt om i Norges land.
0: Jeg har fått med det.
1: Det er ikke lenge siden hun foreslo å fjerne 1. mai som helligdag. Like, what?
2: Hadde jeg byttet ut med 18. mai, så hadde jeg på en måte vært litt enig.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Bytte er greit, men fjerne? How dare you? How dare you? Og nå er jeg ute og slenger med leppa igjen. Jeg er ikke positiv til det nye. Du skal få høre hva det er veldig snart.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei du. Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05:30.
19: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
18: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Håper du har en fin onsdag morgen, sammen med oss I frokostshowet på P5.
1: Og KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, hun gjør litt sport, tror jeg, I å bli mislikt. Først så foreslo hun jo å fjerne 1. mai som helligdag.
0: Ja, det... hun hadde ikke egentlig noe på en måte erstatning for det heller. Nei, det var ikke sånn, nei, nei. Så flytter vi den til da, eller du kan ha fri dagen etter bursdagen din, eller sånn. Det var bare sånn...
1: La oss bare fjerne en fridag, liksom. Det fikk I hvert fall oss I frokostshowet til å rase. Mm. Nå mener hun at det en syk kultur å sende ettåringer I barnehage. Personlig vil jeg aldri sendt en ettåring I barnehage, sier den barnløse 21-åringen. Hun mener at man burde vente til ungen cirka 3 år.
0: Åja, det det går på!
1: Ja, altså, det mye å ta her, men folk raser jo spesielt over den moralske dommen da. For du kan jo I Norge være hjemme med unga dine til det 3 år. Men det krever jo selvfølgelig at for eksempel mor eller far hjemmeværende, og den andre må tjene masse, masse penger.
0: Ja, det blir jo på en måte at I hvert fall 2-3 år der da, som du tar bort fra alt annet du kan gjøre.
1: Ja, og så det jo litt spennende da å spørre Ingrid Olina Hovland, hvem skal være hjemme med dine unger når du skal på Stortinget? Mm. Det mannen din da, som hjemme med ungene til de 3 år? Eller? Det skaper masse reaksjoner, og en av de som har reagert lege Kaveh Rashidi. Og det har gjort at Ingrid Olina igjen ute I VG I dag og sier... Kritikken fra blant annet Kaveh og andre beviser bare en ting. Middelaldrende norske kvinner og menn, altså oss, blitt utrolig hårsåre.
0: Yes! Nå får vi på en måte høre det tilbake. For dette jo det vi har sagt om generasjonene under oss nå I mange, mange år.
2: Og hvis du bare fokuserer på RFSU I stedet for, så får du ikke unger, da slipper du å tenke på problemet.
0: Ja, meld deg ned RFSU I stedet. Ja.
1: Vi besatt av identitetspolitikk. Politisk virus, mener videre Ingrid Olina her. De tåler ikke at folk tar andre valg enn det de mener best.
0: Åja, ja, bare for å få kommentert på det litt kjapt, så kan jeg bare si at akkurat det synes jeg helt greit, men det at folk skal velge hvilke valg jeg skal ta, sånn som det hun prøver å gjøre, det jeg ikke så fornøyd med. Ja. Jeg føler det en litt distinkt forskjell på de to tingene.
1: Ja. Jeg føler Ingrid, altså alle ungdomspolitikere nå, dette gjelder jo ikke bare KrFU, dette gjelder jo også Rød Ungdom for eksempel, de gjør litt, de prøver så hardt å komme på Dagsnytt 18,
0: ja, jeg vet det.
1: Så de slenger ut ganske villige utspill sånn at vi skal hisse oss opp! Og så får de den oppmerksomheten de på jakt etter da.
0: Ja, men jeg kan jo skjønne det, de har jo på det influens I skolen da. Til en viss grad så funker det jo å bare si noe helt sjukt og spinnvilt.

0: God morgen, du hører frokostshowet på P5, og nå skal vi straks snakke om at Donald Trump, den amerikanske presidenten, har jo møtt den kinesiske Xi Jinping. Ja. Der gjorde da Xi Jinping et lite triks mot Donald Trump for å ydmyke han litt, som er et triks som jeg også har brukt i livet, og faktisk hatt veldig, veldig stor suksess med.
1: Gøy.
0: Så dette er et trikk som både jeg og Xi Jinping kan anbefale. Hva det er, det får du vite alldeles straks. Men nå er klokka 7:30. Her er Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5.
2: Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen er størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
3: Da tror jeg det er viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som er absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
2: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det er 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10 prosentpoeng forsprang på Arbeiderpartiet. Få dager etter at han tok imot Donald Trump var det Vladimir Putin som fikk gå på den røde løperen sammen med Xi Jinping i Beijing nå i morgentimene. De to skal ha samtaler om flere forhold i dag, og det er også ventet at konfliktene i Iran og Ukraina skal diskuteres. Analytikere mener Xi kan ha innflytelse på Putin når det gjelder å få avsluttet krigen i Ukraina. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Hvis du vil sette deg selv i en maktposisjon, så skal jeg nå komme med et triks som er anbefalt både av meg og av Kinas president.
1: Ja, det er jeg ikke sikker på at jeg ikke er på å høre på, faktisk.
0: Fordi Kinas president Xi Jinping, han har nå møtt Donald Trump, USAs president, og da gjorde Xi Jinping et lite triks for å framstå litt råere enn Trump. Sånn egentlig så er Trump bare bittelitt grann høyere enn Xi Jinping, ikke veldig mye, men sånn at han akkurat er noen hårtuster høyere liksom. Men det han da gjorde når de møtte hverandre var å gi Donald Trump en ekstremt myk pute på sin stol, sånn at han sank ned og så en del lavere ut.
1: Det er jo kjempesmart.
0: Ja, det er kjempetriks. Og det er nå en statsviter som er ute i TV 2, ikke bare en statsviter, men Iver B. Neumann, en av de som virkelig vet hva han snakker om. Han sier som det der var 100% med vilje. Sånne ting er ikke noe kødd når det kommer til sånn diplomati og sånn. Da tar man alle triksene man kan.
1: Det kan jo hende at Trump hadde vondt i rumpa, da.
0: Ja, og måtte ha en. Hvis det er en statsleder som jeg tror har litt vondt i rumpa, så kan det, det er Trump faktisk. Så han måtte ha en litt myk putte, er jo mulig.
2: Jeg har sett bildet også, og da ser du også at Trump har litt dårligere holdning også,
0: ja, det har
2: enn den kinesiske presidenten, som gjør at liksom... Jeg er litt enig, Trump ser litt mer stakkarslig ut.
0: Ja, han gjør det, og dette her er jo et kjempetriks, for jeg har gjort dette her selv. Da jeg fikk min første jobb på radio, altså i NRK, så skulle jeg da på jobbintervju med sjefen der da. Og da hadde jeg jo med meg en kompis som jeg begynte å jobbe der sammen med, og vi skulle gjøre det på en kafé. Vi hadde bare valgt ut stedet, for hun kom ned hit i en særen bare for å snakke med oss to på en måte.
2: Yes.
0: Og det som skjedde da var at vi gikk inn på den kaféen, og der var det veldig sånn rar, litt sånn som det er på litt sånn moderne hippe kaféer, at det er noen, og det er en veldig lav sofa ved siden av et sånn kjempestort barkrakk. Altså de har liksom ikke satt opp alt sånn som det skal være. Det er liksom, det ser så fett ut når det er sånn. Vi har bare pelmet inn noen greier. Ja. Så det vi gjorde var at vi to satt oss på to store barkrakker. Vi prøvde først å sitte i sofaen, så var det sånn, her var det veldig lavt og rart.
2: Ja.
0: Vi setter oss på barkrakkene. Så satt vi der, så kom hun inn og satt seg i den sofaen, og satt også da 2 meter under oss.
2: Ja, så dere så ned på deres så, nye sjef.
0: Vi så ned på vår nye sjef fra starten av. Vi var to, og hun var en. Og har da i etterkant sagt at det var en stor del av grunnen til at vi framstod så imponerende. For hun følte seg så smålig der hun satt sammen med oss på de barkrakkene.
1: Måtte bare gi deg jobben, liksom.
0: Ja, gi den mannen jobben. Så det der er et kjempetriks.

0: Her i frokostshowet så har vi jo et rom som er altså så trygt og lunt og deilig, og der kan du dele alle dine synder og hemmeligheter. Vi kaller det for skrifteboksen. Skal inn der nå, og i dag så skal vi høre om en kvinne som er voksen, har brukt opp alle sparepengene sine, og lurer på hvor mye hun skal skamme seg over det.
1: Det har jeg svaret på.
0: Ja, det er bra. Det er bare å tenke ut noe svar, for vi går snart inn i skrifteboksen.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledig av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ja, da har du den, ja. Å, det er typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Carglass-sjekken.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
10: Hurtigruta Carglass.
11: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
10: Mm-hmm.
11: Ja, men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
10: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
10: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
11: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Fix and drive!
17: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
18: Mm.
19: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: vi friste med litt av den stemningen her. Club Tropicana drinks are free.
1: Ja, og du jobber med tan. Du flytter liksom bikinikille eller speedokille.
2: To mojitos, takk. Og to til. Keep them coming.
0: Og det var en nesten litt for komfortabel sakkosekk. Jeg må nesten komme opp herfra og gjøre noe annet.
1: Dos mojitos, por favor.
2: Oi. Han har vært i Syden før.
0: Språkmakten sprudler. Hvis du vil vinne en tur til Syden, så kan du det rett etter klokka 8. Du må gjennom en quiz. Det er 5 spørsmål som du da må klare å besvare i løpet av 1 minutt.
1: Ja, og den tar du på norsk. Du skal slippe spansk der. Det er akkurat det samme med påmeldingen også. Da tar du og drar frem telefonen din, sender en tekstmelding med kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og sauebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
19: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: say. Et minutt over åtte på klokka, og det kan være greit med en nyhetsoppdatering. Her Stine Strander.
1: Oppturen fortsetter for Fremskrittspartiet, og nå får de 31,4% på Norstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Det 2,2% opp fra forrige måned, og Sylvi Listhaugs parti har nå 10 prosentpoeng forsprang på Arbeiderpartiet. Norske bedrifter mangler 34 000 personer, viser den ferske bedriftsundersøkelsen til NAV. Og mangelen størst innen helse- og omsorgsyrker og industri, sier konstituert NAV-direktør Eve Vangsnes Bergli, som ber bedrifter senke kravene.
2: Da tror jeg det viktig at arbeidsgivere tenker seg enda mer om da, i forhold til hvilken kompetanse som absolutt nødvendig for at de kan ta imot folk.
1: Tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ny styreleder i Oslo Pride, og hun sier i en pressemelding at hun går til jobben med stor glede, men i en tid der skeive opplever økt polarisering, utrygghet og angrep på sine rettigheter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi har kommet oss fram til onsdag, Mittwoch, som tyskerne kaller det.
1: Ja, Mittwoch, det blir alltid sexy på tysk.
0: Jeg synes tysk er et veldig, veldig sexy språk. Ja. Amorøst, Mittwoch! Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: Hei, god morgen.
0: Vikar Vidar Lilleberge, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Og britiske Linda har vært i Oslo og vært på restaurant, og hun har virkelig funnet favorittrestauranten sin. Du kan jo bare høre her hvor entusiastisk hun er.
3: If you are in Oslo, order food from this place. It's amazing. It's expensive. Well, everything is expensive in Oslo, but oh my god, their food.
1: Oh my god, their food. Hvilken restaurant som er Norges beste skal vi avsløre om ikke så alt for lenge. Jeg har vært der selv.
0: Ok.
1: Jeg skal ikke si noe mer.
2: Oi, gøy.
0: Hva er det utenlandske influensere mener er vår beste restaurant? Mer om det straks. No, no, I can't. Stick, cease.

0: Vi tar debatten, holdt jeg på å si. Noen andre har tatt den for oss. Hva er egentlig vår beste restaurant?
1: Ja, og britiske Linda har kjæreste i Oslo, så hun er jo ganske ofte på tur her. Og da drar hun jo alltid på en restaurant.
2: If you are in Oslo, order food from this place. It's amazing. It's expensive. Well, everything's expensive in Oslo, but oh my god, their food.
3: Altså, det er dyrt, men det er veldig godt. Jeg tenker at dette her må være toppskikt. Altså, skal vi til en Michelin-restaurant, type Miami, liksom? Du sa at du også har spist der, Petter.
1: Jeg har spist der opp til flere ganger.
3: Flere ganger?
1: Jeg vet ikke. Altså, jeg tenker smaken er jo sånn baken. Men når du er så entusiastisk, og du til og med liksom må legge ut dette her på TikTok, så er det jo verdt å snakke om.
0: Ja, du må lespe setten i amazing, liksom. Amazing. Da er det ganske bra, altså.
1: Ja, jeg kan jo si at dette er en kjederestaurant. Linda, hva var den het igjen?
2: Egon, whatever, I love you.
1: Så britiske Linda, hun elsker Egon. Hun mener at det er Norges beste restaurant. Hun, det første hun gjør når hun kommer til Norge, er å bestille takeaway fra Egon. Og hun poengterer at hun er ikke sponset. Så jeg har jo vært på Egon selv. Jeg har blant annet vært i Tyholtårnet i Trondheim, for eksempel.
0: Å, fantastisk sted.
1: Ja, TV-tårn, der er det Egon. De har jo de flotteste lokasjoner. Det er jo liksom i paradegaten i alle de største byene. Ja. Så det er jo, det er biff, det er burgere.
3: Jeg er enig, liksom, er du 5-12 år, så er Egon det beste som finnes i hele verden.
0: Ja da.
3: Og så blir det litt smakløst fra du er 13 og oppover.
0: Jeg har et restauranttips til alle som skal dra til Paris, London, New York, Las Vegas, Amsterdam. Hard Rock Café. Nei. Det er den beste, det er den beste restauranten i byen.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. Gjennom sterk felles innsats har vi kommet oss fram til onsdag 20. mai 2026. Godt jobbet til samtlige, hadde ikke klart uten dere.
1: Og det er dramatiske nyheter på TV 2 akkurat nå. Svært bilde av Funkygine, en av våre største influensere. Millionfall.
0: Uff!
1: Ja, det går ikke noe bra med Funkygine om dagen, altså. I hvert fall ifølge denne overskriften her. Vi skal inn og se på tallet til Funkygine veldig snart.
2: P5s festivalkasino er i gang. Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Ja, jeg ser der, ja. Ja, da blir det hytte.
4: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Wow, that's some fat area.
8: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
9: En bakke.
8: Bakke?
7: Wow, en ekte norsk bakke.
10: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Ja, det er Freddy.
13: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
12: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
14: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
15: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
17: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
16: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
17: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
16: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
17: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
18: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
20: Her

0: Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen. Vi er dagens frokostshow på P5.
1: Og stakkars, stakkars funkygina. Nå er hun på forsiden av TV2 med overskriften Millionfall.
0: Uff.
1: Det går ikke noe bra på funkygina om dagen. For etter rekordomsetning i 2024 så falt inntektene til Jørgine Massa Vastrand med millioner. I 2024 så toppte hun omsetningen med 12 mil.
0: Ja.
1: Så på ett år så tjente hun 12 millioner kroner på Instagram-reklame og programlederjobben i NRK. Det er vel det, er noe brød og noe sånt nå.
0: Ja.
1: Hun hadde da et overskudd på 8,7 millioner kroner. Og nå er årsregnskapet for 2025 klart, og det ser ikke like bra ut, folkens. Inntektene hennes har falt med 2,5 millioner kroner. Hadde vært kjempedramatisk for oss, da hadde vi skyldt staten masse, masse penger. Eller i hvert fall jeg og Ken.
0: Ja, det er riktig.
1: Men for funkygina så er jo ikke det noe særlig. For hun hadde fortsatt da en omsetning på 9,5 millioner kroner. Resultatet ble på 5,6 millioner.
0: Ja, så klarer seg så vidt gjennom hverdagen.
1: Så vidt da, så vidt, stakkars funk.
2: Ja, men hun har jo 4 unger da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er sant.
2: De skal ha bil og de skal ha leilighet, Albi. Jeg skjønner problemet, jeg.
1: Ja, hvis du hører på KrFU-leder nå, så skal jo ikke de i barnehagen.
2: Nei, men da er nanny, da. Eller må guvernante.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Det er riktig.
2: Sånn, du trenger de pengene.

0: Du får nyhetene av Stine Strander her på P5 i det klokka halv ni.
1: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper blir overskriften etter årets 17. mai-feiring. Mens flere byer har åpnet for tidlig skjenking, mener generalsekretær Inge-Lise Hansen at man heller må stramme til.
2: Akkurat rundt barnetoget så bør vi ha det mest mulig alkoholfritt.
1: Flere bedrifter leier inn andre renholdsfirmaer, mens de som vanligvis gjør jobben er i streik. Over 800 medlemmer i Norsk Arbeidsmannforbund er ute i streik, og forbundet reagerer kraftig på dette og mener det er umoralsk. Aker Solution er en av bedriftene som har hentet inn andre renholdere, og de mener det er innenfor spillereglene, siden de selv ikke er part i konflikten, skriver Klassekampen. En 21 år gammel mann fra Jæren som spurte kunstig intelligens om han var edru nok til å kjøre bil, har mistet lappen for livet. Han fortalte i Sør-Rogaland tingrett at han trodde han var rusfri, eller Stavanger Aftenblad, for KI sa det hadde gått lang nok tid for han hadde inntatt rusmidler, men blodprøven viste 1,2 i promille. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Her i frokostshowet så sitter Petter Pilgaard og småhopper litt på stolen sin, og det betyr at han har noe å melde.
1: Ja, jeg har en topp jeg sitter på, nemlig fantasitoppen til nordmenn. Oi. Hva er det de drømmer mest om å gjøre seksuelt?
2: Det var dit vi skulle.
1: Ja da, årets liste er nå klar.
0: Årets liste, ja, ok.
1: Jeg er ikke superimponert da, jeg tenker. Ja. Men uansett, det er en fantasitopp.
2: Du kjenner deg ikke igjen?
1: Nei.
0: Petter sitter altså med Norges seksuelle fantasitopp, og han er ikke imponert over resultatene. Hva er det du står der? Det får du vite snart. Men nå, Delara, dette her er sjel.

0: God morgen, du hører på frokostshowet. Petter Pilgaard, Vidar Lill Berge som er vikar, og Ken Vasenius Nilsen, det er vi som sitter her i dag. Jeg ser på meg selv som en junkfood-konnoisseur. Jeg er alt for opptatt av litt for salt og litt for fet mat.
1: Det er godt da.
0: Ja, det er veldig, veldig godt.
1: Det er godt da, smekkeren liksom. Ja, slamme hver gang.
0: Det er akkurat det, at mekkeren er min favoritt. Nå har jeg funnet en ny hack på mekkeren. En ny ting som det går an å gjøre der, men som er veldig komplisert å få til, som nå har blitt mitt mål for livet. Egentlig bare å klare å gjøre det en gang.
1: Et mekkerntriks, rett og slett.
0: Ja, et mekkerntriks. Men det er ganske vanskelig. Man skal ha god timing for å få det til. Hva er dette fastfood-trikset? Mer om det rett etter klokka ni.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt? Steinsprut.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: Dette er

0: Nå får du nyhetene av Stine Strander her på P5. Klokka er 9.
1: Sylvi Listhaug har gjort mye rett nå som FRP får sin beste måling på 18 år. Det sier valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Hele 31,4% får FRP på Norstats partibarometer for Dagbladet og NRK. Og det å kalle seg over 30-tallet er ikke dagligdags.
2: Altså det er jo andre partier som har hatt det, og faktisk også FRP har tidligere vært på et lignende nivå hvis vi går tilbake til sånn tidlig 2000-tall. Men det er jo likevel et svært godt resultat.
1: Det bør bli forbudt å servere alkohol før barnetoget på Norges nasjonaldag. Det mener rusorganisasjonen Aktis etter at fyll, oppkast og slåsskamper ble overskriften etter årets 17. mai-feiring. Tolletaten advarer nå mot falsk og farlig sprit. Frykten er nå særlig at unge skal lokkes til å kjøpe billig sprit til russefeiringen, så de advarer mot å kjøpe alkohol fra ulovlige utesteder. Nylig beslagla tollerne 246 liter mistenkt falskt brennevin ved Ørje i Østfold, og flaskene de kan inneholde dødelig metanol og er dårlig merket, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Det er viktig å sette seg mål her i livet, og nå har jeg bare ett mål for resten av dette året, og det er å prøve den nye virale fastfood-hacken fra McDonald's.
1: Ja, den har jeg lyst til å lære. Jeg elsker junkfood kjærlig, altså.
0: Ikke sant? Her sitter vi en gjeng med junkfood-konnoisseurer, kanskje litt bortsett fra deg, Vidda.
2: Jo, men jeg gjør det. Jeg også, selv om jeg ikke spiser kjøtt, så... Jeg begynner å bli bra med en sånn McVeggie-feast.
1: Nei, det er ikke junkie, eller?
2: Jeg kødder ikke. Chili cheese, pomfri og en veggie McSpice. Den, du skal ikke skimse av den, Petter.
0: Da kan det hende du også kan vurdere å prøve en variant av dette her. For det som nå jeg har oppdaget via sosiale medier, som de nå holder på med borte i statene,

0: Riktig god morgen! Du hører frokostshowet på P5, hvor vi i dag er følgende trio. Vikar Vidar Lill-Berge, god morgen!
1: God morgen!
0: Petter Pilgaard, god morgen!
2: Halla!
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Og nå hører du på en nysertifisert mann. Jeg har fått nye tillatelser til å gjøre nye ting ute i offentligheten.
1: Ja.
3: Yes, jeg er kjempestolt. Rikende ferskt kursbevis har jeg.
1: Betyr dette at du skal få deg enda en jobb? For mitt inntrykk av deg, Petter Pilgaard, er bare at du har alt for mange jobber.
0: Ja.
3: Ja, det er innenfor noe jeg driver med, men jeg kan gjøre dette mye lenger da. Ja, så egentlig, det er jo et eget yrke i yrke.
1: Ny jobb på Petter Pilgaard.
0: Yes. Du er jo etter hvert blitt en av, og dette her er litt skremmende, en av Norges mest sertifiserte menn. Hva er det Petter får lov å gjøre nå som ingen av oss andre får lov å gjøre?
3: Stopp! Det er lite hint.
1: Oi.
0: Tygg litt på det.
3: Ja.
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det er veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
12: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
13: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
14: Hei, hei! Luften er din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
14: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Her i frokostshowet så har vi jo et rom som er altså så trygt og lunt og deilig, og der kan du dele alle dine synder og hemmeligheter. Vi kaller det for skrifteboksen. Skal inn der nå, og i dag så skal vi høre om en kvinne som er voksen, har brukt opp alle sparepengene sine, og lurer på hvor mye hun skal skamme seg over det.
1: Det har jeg svaret på.
0: Det er bra. Det er bare å tenke ut noe svar, for vi går snart inn i skrifteboksen.
2: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
7: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hva er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
13: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
14: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og sauebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: personal.
1: God onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5. Og straks så skal du få høre dama som spilte her i Norge dagen før nasjonaldagen. Olivia Dean er neste låt ut.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
5: Jeg er så skuffende opplegg.
4: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskamera.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
16: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
15: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkmann, det blir sånn, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ja, det er Freddy.
20: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
19: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
21: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Har du sett på maken, klokka den tikker mot 10 også i dag. Vidar Lill, vanligvis er det jo du som tar over nå.
1: Stemmer det, men siden jeg er her så har jeg ringt inn min aller beste vikar, nemlig Tine, som blant annet skal snurre ruletten i Festivalkasino.
0: Og så er det mulig å vinne festivalbilletter i dag.
1: Oh yes, til både Stavern og Idyllfestivalen, eller begge to hvis du er ekstra heldig. Så gå inn i Lyden av Norge-appen og meld deg på Festivalkasino der inne, og så ringer kanskje Tine deg opp.
0: Bare å henge med her på P5, og vi er selvfølgelig tilbake på morgenkvisten i morgen. Her er Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I like

Endelig så er klokka 10, og det betyr at jeg, Tine, er på plass i P5-studio. Jeg er litt snufset i dag, så håper ikke du legger alt for godt merke til det. Men jeg er i hvert fall klar likevel for å spille masse deilig musikk fram.

Og det har vært en lang 17. mai-feiringshelg for meg. Det ble i hvert fall litt lengre enn planlagt når jeg da drar på meg en liten forkjølelse. Sånn er det vel å bli litt eldre da. Man blir syk etter kun en dag med litt for mange bobler i glasset. Apropos skal vi til Alex Warren og Fever Dream, noe jeg hadde en del av.

0: skal straks få en helt nydelig stemme her på P5. Det Sienna Spiro. Ja, og Die on this Hill. Aller først innom... Ja da, Tate McRae, hun klar aller først med Just Keep Watching om noen par minutter.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
2: Du skal på Idyllfestivalen!
3: Du har vunnet jackpotten!
4: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Gratulerer!
4: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino!
5: Sidia presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidia er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidia består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Hei hei, luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Hva likheten mellom et
14: sykkelverksted
13: og en
11: hundeskole?
13: Jo, foruten...
14: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund.
13: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
17: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
18: drive. P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Nå på lørdag, altså 16. mai, så var det Olivia Dean som sto på scenen i Unity Arena. Der var jeg til stede og hørte rekke på rad med nydelige låter. Men likevel så var det noe inni meg som ble litt skuffet over å ikke høre den her. Og det gir jo ingen mening, for det her er jo ikke Olivia Dean, men de er i ganske samme sjanger. Så jeg ble likevel litt skuffet over å ikke høre den her live. Sienna Spiro, hun er neste på min live bucketlist i hvert fall.

0: aller først venter Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 170 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, VHS-en, alt har smelta!
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå på Viaplay.
7: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Sandokan.
9: The king of pirates.
6: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
10: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
14: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

jeg kan anbefale til deg for å få litt ekstra romantikk i hverdagen hvis du har en samboer, det post-it-lapper og teipbiter. Ja, det høres rart ut, men for eksempel for meg som nå har vært syk i et par dager, så har vi et rituale hjemme. Det er rett og slett å skrive på disse små lappene. Da skulle altså min samboer på jobb disse dagene hvor jeg har vært syk og ligget hjemme med feber. Så da våkner jeg til vannflaska mi klar ved siden av senga med kaldt vann. Etter han da har dratt på jobb, da står det en liten lapp. Drikk masse vann, hjerte. Og det er alt jeg trenger for litt ekstra kjærlighetsboost og litt endorfiner. Det trenger man når man er syk. Så dra med deg disse post-it-lappene. De funker fjell. Kan sikkert redde massevis av diskusjoner også.

0: Til en drivende bit denne lille lørdagen på P5. Vi skal nemlig til Naked og en throwback, Sexual. Det først etter dronninga selv, Taylor Swift og Opalite. Aller først på vei.
1: Hva likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
15: Ja, da har vi den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
16: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
17: overs. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
18: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
17: Og en lagerbrand i dag.
18: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

anmeldt å være gymlærer, kan jeg tro. Det er rett og slett fordi at barn og ungdommer, de er ikke så veldig redde for å slenge rundt seg med ordet pedo. Sånn var det i hvert fall når jeg gikk på ungdomsskolen, og da gikk det dessverre ut over min mannlige gymlærer. Det var etter at han spilte den låta her, for det er klart at det ikke er så populært å spille låta Sexual midt i gymtimen. Uffa meg. Jeg håper det går greit med han i dag. You

alle våre artister som vi har nært og kjært, og kanskje gir oss litt ekstra nostalgi. Og for mange så det for eksempel Avicii, denne svenske artisten. Jeg feiret 17. mai med blant annet en australier, og til og med han hadde dette samme nostalgiske forholdet til Avicii, så der har han virkelig gjort en impact. Det litt kult å tenke på, helt på andre siden av verden der.

time så blir en heldig lytter en eier av noen festivalbilletter, om det enten til Idyll eller Stavern eller begge deler. Det skjer altså her i P5 Lunchen om en times tid. Du har altså fortsatt muligheten til å melde deg på. Det gjør du i Lyden av Norge-appen. Så kanskje det du som skal på festival i sommer?

0: Flere deilige musikkminutter er på vei til deg. Somber redder lille lørdagsmagien med en bunnsolid banger. Og aller først så er det en nylig låt fra norske Delara. Sjel venter på deg om et par minutter.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Steinsprut.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Wow, that's a fat area.
17: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
18: En bakke.
17: Bakke?
16: Wow, en ekte norsk bakke.
19: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
20: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig el og smarthus.
21: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ve.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
22: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
23: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

redd for at du skal hate meg. Please, ikke gjør det. Jeg skal nemlig komme med en litt kontroversiell mening, for ja, jeg 100% med på Cola versus Pepsi Max, for der jeg en Pepsi Max-fanatiker. Men forskjellen på Jarlsberg og Norvegia, den har jeg aldri skjønt. Jeg har nemlig bodd i et hushold med noen som kun spiser Norvegia i noen år nå, og jeg har tenkt at det helt greit. Helt til jeg smakte en burger med Jarlsberg og tenkte, fy søren, er ikke dette her digg, eller? Og da tror jeg rett og slett at jeg ikke kan kjenne forskjell på disse to ostene. Henrett meg om du vil, eller gi din mening på Snapchat.

0: mening er Taylor Swift sin beste låt på vei. Det er hennes The Fate of Ophelia straks klar.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
2: hundeskole?
3: Jo, foruten...
4: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
3: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, det Freddy.
7: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
6: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
8: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
9: Hei, hei. Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint.
13: Ja.
12: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
15: 40 000.
12: Hva er du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten, og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

Da har endelig den store filmfestivalen i Cannes åpnet nok en gang. I fjor så husker mange nordmenn denne festivalen fordi affeksjonsverdi. Filmen til Joachim Trier, den fikk hele 19 minutter med stående applaus, som helt sinnssykt. Det ikke veldig langt fra rekorden generelt, faktisk. Det som at disse filmene her blir som regel rangert i antall minutter. De kan da gi en slags pekepinn på hvor populære disse filmene vil bli i etterkant. Og den nye filmen hvor Renate Reinsve hovedkarakter, den fikk i år 10 minutter med klapping. Det betyr at når filmen klar for Norges premiere 4. september, da det bare å komme seg på kino. 10 minutter stående applaus.

0: En av de fineste låtene som Astrid S dro med seg fra hennes sesong av Hver gang vi møtes. Dette var Det regner i Oslo.
1: Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer si er at det regner i Oslo i dag.
0: Og her på P5 er det bare en halvtimes tid til det skal deles ut festivalbilletter i Festival Casino. Aller først Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline rundt hjørnet.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
11: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
10: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
11: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
11: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
14: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
14: Ja, det er gull. Det er gull.
11: Kan du være litt stille?
14: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
15: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: P5 Hits er ny musikk fra

sin Bloodline fikk du her på P5. Mitt navn Tine, og jeg sørger for at lille lørdagen din den blir så bra som overhovedet mulig. Det gjør jeg blant annet med god musikk. Og Kygo og Donna Summer har nailet den her nostalgien som vi leter så etter

Havernfestivalen, blir det kanskje camp, eller blir det begge festivalene? Det får vi svar på straks i festivalkasinoen til P5, som bare noen minutter unna. Aller først, Disco Lines og Tinashe, No Broke Boys. X on

0: Chris Holsten og For evig på P5 Hits, hvor det endelig er konkurransetid, og vi skal dele ut noen billetter til festival i sommer.
1: Her er P5s festivalkasino.
0: Endelig så er dagens festivalkasino i gang, og her kan alt skje. Billetter til Idyll, Stavern eller kanskje til og med begge to. Hvem vet? Og i dag så har vi med oss deg, Petter. Hallo.
2: Hei sånn, hei sånn.
0: Har du noen festivaler på agendaen din i sommer, eller?
2: Vi skal på Kartebøl. Det vel eneste vi har planlet med.
0: Ikke sant? Ja, men da er det ikke dumt å få med seg et par ekstra billetter, er det vel det?
2: Nei.
0: Perfekt, men du, er du klar for å spinne hjulet og finne ut hva det blir, eller?
2: Ja.
0: Ja, men da kjører vi bare i gang, vi. Her er Festival Casino hjulet. Nå skal vi se hva det lander på her. Og vet du hva du skal, Petter? Du skal rett

0: Tusen takk, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Jeg
1: har hørt mange av disse faste deltakerne på Stavernfestivalen si at man på en måte ikke får den fulle opplevelsen uten camp. Så det håper jeg virkelig at Petter og kjæresten da får. Enn så lenge så kan du også melde deg på konkurransen vår Festival Casino for å kanskje stikke av med noen festivalbilletter du også. Stavern med camp, det ikke dumt, det det? Neida. Meld deg på i appen Lyden av Norge, så kanskje du blir vinneren til Ole Morten senere i dag.

0: musikk importert rett fra Sverige er klart. Snakker da om verdensstjerna fra Sverige, Sara Larsson og hennes stateside. Klar veldig snart.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
1: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
0: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
0: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
0: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
0: Ja, ha det.
5: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Ja, det Freddy.
6: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
7: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men...

0: holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
1: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten...
8: Og jaså, her lukter det...
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er jo ikke sånn at alle i hele verden har lyst til å være en stor kjendis. Det er jo noe som kan ta veldig på også. Sara Larsson, hun har jo holdt på med musikk i kjempemange år, men først nå har hun skikkelig tatt av på verdensbasis. Og nå er hun også åpen om at, vet du hva? Hun er ikke mett på denne, ja, hva skal man si, famen ennå. Hun har lyst på mer. Hun skal være

0: på P5 Hits, og straks er det til Sabrina Carpenter med When Did You Get Hot? Aller først til en av mine favoritter fra Alex Warren, nemlig hans nye låt Fever Dream. Den på plass om bare noen minutter, så blir jeg.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Steinsprut og ruteskift.
4: Smarthus.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Wow, wow. That's so fat.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
4: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Du er så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det er gul. Det er gul.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja, ja, ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med

0: Dette er kanskje et dumt spørsmål fra meg, Tine, på P5, men du kjenner nok igjen stemmen her.
1: Og gjør sånne ting som jeg elsker, men du føler det ikke så viktig da. Jeg går liksom ordentlig håret, jeg drar på trening, jeg får en lunsj, og så kommer jeg hjem.
0: Ja, for det kanskje ikke noen i Norge som ikke kjenner igjen kanskje en av tidenes største rosa bloggere, Sofie Elise. Hun fortsatt aktuell, og hun driver masse på Snapchat. Og jeg reagerte litt i går da hun la ut at en stor nyhet kommer ut i dag klokka 11. Så nå har jeg ventet i spenning, og nå jo klokka 11 forbi det. Og det betyr at nyheten den ute. Ryktene, de begynte å svirre for lenge siden. Bare hør på det her.
1: Oi, det var et spennende rykte.
2: Er det riktig?
1: Altså, det var et spennende rykte.
0: Ja, så hun basically bekreftet det for lenge siden. Sofie Elise den nye programlederen til Love Island, som jo nå har byttet strømmetjeneste til VGTV. Så her blir det utrolig spennende å se. Jeg vet ikke om vi har sett Sofie Elise i en programlederrolle før, men som alt annet så regner jeg med at dette her, det klarer en person som har vært i rampelyset i evig mange år, føles det nesten ut som, altså. Lykke til, Sofie Elise!

0: Her på P5 så skal jeg, Tine, sørge for at et knekken den holder seg langt unna. Det gjør jeg med deilig musikk fra Imagine Dragons. Du skal få Whatever It Takes. Men aller først til Ed Sheeran. Hans Azizam er først i lista om 4 minutters tid.
1: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
4: Ja, det er ganske vanlig.
3: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
4: Ok.
3: Ja, det er ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikser ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
5: Hurtigruta Carglass.
3: Hurtigruta Carglass. 09500.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
6: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
13: Det er 10 år før og etter.
12: Mm. Stor bagasjeplass.
13: Stor frank.
12: Og rekkevidden.
13: Rask lading.
12: 4-hjulstrekk.
13: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
12: Til kun 412.900. Hallo.
13: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
14: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
19: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
20: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ed Sheeran her på P5 sammen med meg, Tine. Hvor vi skal bevege oss videre til Imagine Dragons, et pop-rock-band som har hatt mange forskjellige medlemmer, rett og slett, som har kommet og gått. Men han som var med å starte det hele, altså hovedsangeren, han har blitt gjennom alle slags stormer. Dan Reynolds og resten av gjengen i Imagine Dragons sier deg whatever it takes på P5.

var så heldig å se hun her live, ja. Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Vi skal til en helt sinnssykt god banger som jeg hørte på helt tilbake på barneskolen faktisk. Dette er en sterk låt levert fra Taylor Swift, I Knew You Were Trouble på P5 Hits.

0: Jeg har kanskje gjort meg litt upopulær blant det norske folk etter at jeg kom med min mening om at Jarlsberg og Norvegia er vel egentlig strengt tatt det samme. Og vet du hva, Bjørnar, jeg traff en nerve hos deg, gjorde jeg ikke det?
1: Nei, kjære vene, du må da kjenne forskjell på Norvegia og Jarlsberg. Norvegia har jo en helt nøytral smak, mens Jarlsberg har en helt særegen smak. Nei, nei, skjerpings!
0: Jeg synes det er fint, Bjørnar, at du bruker din ytringsfrihet til å sende meg en snap.

0: flere kjærlighetserklæringer. Det skal det bli her på P5 Hit. Blant annet så får du en splitter ny låt fra Bella Kay. Den heter I Love It, I Love It, I Love It. Og er straks på plass. Nydelig blir det. Og til deg som kunne ønske at du kunne danse like godt som Tate McRae, så skal du få sjansen. Med den låta her, Just Keep Watching, da er det bare å danse med, vet du. Klar om omtrent 4 minutter.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Steinsprut. Prisbilglass. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Wow, that's a fat area.
7: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow, en ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattburst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær.

0: skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent, så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Og ikke nok med These Days. Denne låta her har jeg gledet meg til å spille for deg i dag, fordi den drar meg alltid litt opp i humør. Den er ganske langt opp på min spilleliste når jeg er i dusjen i hvert fall, og synger med for full hals. Så dette er Bella Kay. Du kan gjerne gjøre det samme til I Love It, I Love It, I Love It.

0: Vakkert fra Lady Gaga. Og vi skal straks videre i musikken på P5 Hits. Du skal få Dominic Fike og en god låt, Baby Doll. Aller først så venter norske Tobias Sen og låta Hånd i hånd om bare noen minutter.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Hei, hei! Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jette! Miro! For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mhm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Spar.

Vi skal til en låt tilbake til 2018, men som mange andre låter fra samme tidsperiode, så har den rett og slett bare kommet seg rett inn på topplistene i 2026. Det har skjedd med Dominic Fike og Baby Doll, som du får her på P5 Hit.

0: plass på P5 etter meg, Tine. Så drar vi med oss både The Weeknd og The Lara. Aller først, med sjelen.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
0: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
8: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
13: Nei, nå legger vi bort mobilen.
14: Chill da, bro.
13: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
14: Det er så ønk, ass.
12: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
19: Det er tid og før og etter.
18: Mm. Stor bagasjeplass.
19: Stor frønk.
18: Og rekkevidden.
19: Rask lading.
18: Firehjulstrekk.
19: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
18: Det kun 412.900.
19: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
20: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Dominic Feig.
22: Finn.

Lara og sjelen på P5, hvor jeg, Tine, dessverre skal begynne å komme meg hjemover, for nå jo klokka straks to. Det betyr at Ole Morten, han klar for å ta over spakene og sette seg inn i studio, og da det ikke plass til meg lenger, men vi to, vi høres igjen i morgen. Og før Ole Morten på plass, så får du The Weeknd og Blinding Lights.

0: av PP-musikken straks. Morgan Wallen etter en nyhetsoppdatering. Nå klokka to.
1: 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk, og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. En person ble knivstukket ved jernbanestasjonen i Porsgrunn i dag. Det opplyser politiet, som nå har kontroll på en gjerningsperson. Den fornærmede skal ikke være alvorlig skadd. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse, som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Love Somebody, Morgan Wallen. Halvveis inn i arbeidsuka, ja. Bare to dager igjen til langhelg. Håper det en fin onsdag hos deg. Ole Borten her, inn for Jasmin denne uka i P5 ettermiddagen, hvor vi skal jo gjøre som vanlig og leke litt med en av P5-låtene, en av hitene vi spiller en god del. Litt av en hit, du får et lite sekund av en låt, og så gjetter du hva låta heter. Hvis du har lyst til å sende det svaret til meg på snappen vår, P5 Hits. Så hvilken låt er det? Altså, dette er en ny, relativt ny igjen, en stor hit det siste året fra en kjent artist. Det er en duett. Hva heter denne låta her? Det er jo starten på låta dette her, så er det bare noen gitarer og sånn. Men kanskje er det nok til at du gjetter hvilken låta er? Hva heter den? Du kan svare meg på snappen vår, altså P5 Hits. Så

Bad Habits, Ed Sheeran. Vi spiller litt av en hit på P5, leker oss med en av P5-låtene. En relativt ny en I dag, eller altså, det har vært en hit I løpet

0: på deg Telesurift
1: i P5 ettermiddagen, mens vi driver og leker oss med litt av en hit. En ny hit i dag, som du skal frem til navnet på. Og så har du fått et par hint da, selvfølgelig. Vi starter med denne her, som er også starten på låta. En kjent låt fra det siste året, og som er mye spilt på P5 de siste månedene. Måtte du få litt vokal også da. Walk alone. Og så er det en artist som selv beskriver seg som cocky.
2: I was really cocky. I'm a songwriter.
1: Hva heter denne låta her? En shoutout til Andreas, Mohammed, Looney og Julian, som alle var noen av de første med riktig svar i hvert fall. Og at låta var Bloodline. Alex Warren og Jelly Roll kommer straks.
3: P5s festivalkasino har åpnet.
4: Du skal på Idyllfestivalen!
5: Du har vunnet jackpotten!
6: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
5: Gratulerer!
6: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.

0: Casino.
1: Det er så mange biler å velge i.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
2: Oi, hva er det?
3: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
17: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som er billig hos Ekstra.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

var det som vant. Visste du at årets vinnerlåt I Eurovision blant annet skrevet av en trønder? Faktisk Anne Judith Wiik fra Trondheim var vært med på å skrive vinnerlåta. Skrev den på 4 timer på en låtskrivercamp I Bulgaria. Så det får vi jo ta med oss I det minste da, når det ble 14. Plass på Jonas Love I årets Eurovision. Det en litt bedre låt, synes jeg. Du enig?

0: Harry Styles altså, om ikke lenge. Og ja, det er nok noen utålmodige, både amerikanske gutter og jenter, som har tatt turen over til over dammen da, til Europa for å se han live, nå som turnéen hans har startet i Amsterdam. American Girls kommer om ikke lenge her, Harry Styles, når P5-musikken fortsetter om ikke lenge. Litt MGMT også med Kids, og Just Jackson Leon, Turn the Lights Up, hvert øyeblikk.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
6: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
5: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Ja, det er Freddy.
10: Hei, Freddy. Hvor blir det tilbudet som du lovte meg på oppussingsprosjektet mitt?
9: Ikke sant. Du, det skrev jeg ned på en pizzaeske faktisk her i går, men jeg holdt på å si hvor jeg har gjort av den. Må du ha det skriftlig?
11: Ikke vær som Freddy. Bli en del av Steady. Er du en dyktig håndverker som ønsker å øke lønnsomheten og effektivisere driften? Ta kontakt på Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
12: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
14: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
15: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
16: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Vi får vel si at det er litt ironisk at Harry Styles synger om det å se vennene hans være i seriøse forhold, gifte seg og få barn, mens han selv forblir singel og lever ungkarslivet. For nå nylig så er han jo forlovet. Og det tok jo jaggu ikke mer enn 8 måneder med dating før han gikk ned på kne foran Zoe Kravitz. Amerikansk er hun også, ja. My friends are in love with American girls, som jo Harry synger. Og nå har han koselig nok joinet vennene sine, han også.

0: nærmer seg tre. Og før det, Kjartan Lauritsen og Astrid S dukker opp her med geniale friskis. Og nå nærmest også Taylor Swift.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den, yeah. Steinsprut Risbilglass. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den er faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
8: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
11: Hva er likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslitte
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
11: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
15: Nei, nå legger vi bort mobilen.
16: Chill out, bro.
15: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
16: Det er så ønk, ass.
14: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Peppermusikken straks, Rag & Bone Man og Huntrix etter en nyhetsoppdatering nå, klokka 3.
1: En mann i 30-årene er sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Arendal. Skadeomfang er uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Du må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonell oss har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Patrick Sogolden på P5 rett over tre denne onsdagen. Hei, god onsdag. Ole Morten her inn for Jasmin også i dag med, ja, vi skal spille P5s festivalkasino om ikke så lenge. Hva det er og hvordan du deltar skal du få vite om noen få minutter etter blant annet litt Rag & Bone Man.

Center. Det er 20. mai, sommeren rett rundt hjørnet. Og ikke minst sommerens musikkfestivaler rett rundt hjørnet. Og jeg kunne tenke deg å se High as a Kite, Ari Baigora, Synne Vo, Dagny, Tobias Sten. På vår regning så er det P5s Festival Casino som er tingen. Vi holder på med det denne uka her. Har du lyst til å være med, så kan du melde deg på nå, og kanskje vinner jeg billetter allerede I dag til Idylfestivalen eller Stavernfestivalen. Det eneste du trenger å gjøre da å gå til Lyden av Norge-appen, P5s offisielle app, Lyden av Norge. Gå dit og meld deg på, det helt gratis. Og så kanskje det deg jeg snakker med om cirka, ja, under et kvarter. Så vi I gang med ettermiddagens Festival Casino. Gå til Lyden av Norge-appen for å melde deg på.

0: Hun kommer om ikke lenge. Dette er BFM med Alex Warren og Fever Dream nå hvert øyeblikk.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne!
2: Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
4: Mer til overs.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
7: Hæ?
6: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
7: Ja, det jo det.
6: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
7: Men skal vi ikke til biltema?
8: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei hei, luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
14: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
18: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
19: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
18: Og en vannlekkasje i dag.
20: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Rett over halv fire, og kanskje på vei hjem fra jobben med P5 på radioen. Det er hyggelig, og i så fall dagens køklassiker passer jo fint da. Om cirka 10 minutter, Katy Perry er klar i dag. Og så fortsetter P5-musikken lenge før det da, med Summer og Benson Boone nå hvert øyeblikk.
1: Steinsprut. Lysbilglass. Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Snart er det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: 12 og Somber på P5 og kvart på 4.
1: Kjørklassikeren på P5 Hits.
0: Og bare to dager til helgestart. Det går unna nå. Ikke bare til helgestart, men lang helgestart også. Pinse, fri på mandag. Det skal bli deilig det. Men for all del, to dager til. La oss få det igjen fra jobben I dag da, til å begynne med. Og en køklassiker fra 2011. Katy Perry ble vist inspirert til å skrive denne låta etter en natt med, ja, vill festing og sex. Ja, som sagt, snart helgestart. Til inspirasjon. Last Friday Night på P5.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
5: Storebrand presenterer et bekreftende...
6: Ja...
7: Er det sant?
6: Mm.
7: Pappa kommer til å overleve.
6: Ja, det har gått bra.
7: Takk.
5: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
11: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen,
15: you have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg så skuffende opp.
12: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra

Selv om han ikke har fått møtt alle sammen sånn fysisk, så har han jaggu fått samarbeidet med en god del legender opp gjennom åra. Whitney Houston, Donna Summer, Tina Turner også. Vår egen Kygo fra Bergen. What's love got to do with it? Før en nyhetsoppdatering klokka fire.

0: av PP-musikken straks. Astrid S og Stig Brenner etter en nyhetsoppdatering nå klokka fire.
1: En mann i 30-årene sendt med stikkskader til sykehus etter en voldshendelse i Arendal. Skadeomfang uavklart. Politiet søker etter en mistenkt gjerningsperson og har sperret av en bensinstasjon området rundt, skriver Fjellandsvennen. 47 overlevende og pårørende etter brannen på Scandinavian Star i 1990 tapte et søksmål mot danske myndigheter. Saksøkerne krevde 450 000 kroner hver og mente den danske sjøfartsstyrelsen hadde sviktet ved å ikke ha kontroll av fergen før den ble tatt i bruk og at dette kunne ha forhindret katastrofen. 159 mennesker døde, blant dem 136 nordmenn i brannen. Vår viktigste jobb er å sørge for at de som står utenfor arbeidslivet blir kvalifisert til de jobbene som trengs, det sier arbeidsminister Kjersti Stenseng. I dag la NAV fram sin bedriftsundersøkelse som viser at norske bedrifter mangler 34 000 personer.
2: Jeg tror at det skal vi klare å løse, men da må man satse på å kvalifisere både unge og andre som står utenfor arbeidslivet inn i helse- og omsorgssektoren. Vi må få til bedre oppgavedeling, slik at det helsepersonellet vi har kan gjøre jobben sin, og så er det mange andre oppgaver som andre kan løse.
1: Det kan bli frisørstreik. Fagforbundet og NHO Service og andre klarte ikke å bli enige i årets lønnsoppgjør. Nå går oppgjøret til mekling, og blir ikke partene enige hos riksmekleren, så blir det streik. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

vil jo tro at det en ekte, ja, ekte lille lørdag for alle Arsenal-fans. I dag etter at det ble klart I går at ja da, Martin Ødegaard og Co har tatt Premier League trofé for 2026 for denne sesongen. Det kom gratulasjoner fra litt uventet hold til Martin Ødegaard. Du skal få høre det snart. Aller først nå, her Disco Lines og Tina Shea.

0: det var fyrverkeri og folkefest i Londons gater i går etter at Martin Ødegaard og Arsenal hentet Premier League-troféet, klubbens første ligatrofé på 22 år. Mange Arsenal-fans som glad i dag. Og så var det jo både litt overraskende, men også fint at det kom en gratulasjon fra Erkefinnen i City, fra Haaland. Selv om de landslagskompiser, så vet vi at det må svi litt for Haaland å gratulere.
1: Ja, grattis til Martin. Det fullt fortjent. Han fortjener dette troféet. Så det skal bli surt å se en løftet trofé, men det er jo fantastisk å se en nordmann vinne Premier League og løfte Premier League, så grattis til han fortjener.
0: Ja, han er raust. Jeg vil høre at han er litt bitter, altså. Garantert skuffa i dag, Haaland, nå som Manchester City ikke kan ta igjen Arsenal på tabellen denne sesongen. Fuck.

0: om cirka 10 minutter. Og Ed Sheeran. Ja, si sånn klar nå nærmest.
1: P5s festivalkasino er i gang.
2: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
3: VR Play.
4: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
8: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på VR Play.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
6: Hæ?
5: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
6: Ja, det er jo det.
5: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
6: Men skal vi ikke til Biltema?
7: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Og så til nyere musikk på P5 fra tre karer fra Bærum, som har fått en svær hit med denne her allerede før det har blitt sommer, for det er jo en, det er jo en sommerlåt som setter deg liksom, ja, men tar deg rett til sol, sommer, shorts, bading, god stemning. Det er liksom bare lyden av sommer, dette her. Magnetic og Bausa.

0: Jeg skal også spille noe Karpe om ikke lenge da. Jeg tar fram en av deres aller aller beste låter om cirka, ja, 6 minutter omtrent. Her på P5, musikken fortsetter straks nå. Også When Did You Get Hot, Sabrina Carpenter, og ikke minst Alex Warren.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
3: Okie dokie, gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedrift. Driften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
9: og denne, yeah. Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
11: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
12: Ja, det ganske vanlig.
11: Ja, men de har bare 5 tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
12: Ok.
11: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
13: Hurtigruta Carglass.
11: Hurtigruta Carglass. 09500.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
16: Det finnes ferie med pågående innkastere.
17: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
16: here. Så finnes det Danmarks ferie.
18: Hei, velkommen til.
16: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.

Magdi og Chirag I Karpe. Et annet superpar, Kygo og, ja, ja, de jo kjærester da, det blant Kygo og Victoria Nadine så ut som de koset seg på 17. mai I år, feiret jo I Oslo sammen med Petter Stordalen Victoria Nadine la ut et bilde av, ja, det blant annet de på et bilde med Petter Stordalen I begge I fjong bunad og koset seg klina litt inn I kamera, og, ja, så ut som hadde en kjempefin dag sammen I Oslo på 17. Victoria Nadine snart her, etter Sabrina Carpenter på P5.

0: sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
11: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

av de mange artistene vi har delt ut konsertbilletter til denne våren på P5, Olivia Dean. Nummer 5 denne ettermiddagen, her Rachel Platten på P5 Fight Song.

0: Mer av P5-musikken straks. Coldplay og Tobias Steen etter en nyhetsoppdatering nå klokka fem.
1: En 33 år gammel mann som siktet for drapet på svigermoren sin i Alver i fjor, blir nå løslatt fra varetektsfengsling. Det har Hordaland tingrett bestemt, skriver Bergensavisen. Tingretten mener at politiets beviser ikke lenger er sterke nok til å holde ham i varetekt. En vaksine mot den varianten av Ebola-viruset som nå sprer seg kan ta flere måneder, det advarer Verdens helseorganisasjon. Utbruddet i Kongo og Uganda sprer seg raskere enn det de først trodde. Det er nå bekreftet at 139 personer er døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Staten gir nå 2,2 milliarder kroner i lån til et datasenter i Narvik. Prosjektet skal prosessere data for kunstig intelligens og krever enorme mengder strøm i et område med et allerede presset kraftnett, skriver Nettavisen. Rødt mener staten tar for stor risiko uten tilstrekkelig gevinst for Norge, men næringsminister Cecilie Myrseth mener prosjektet har god eksportverdi for landet vårt. Nyhetene, Patrik Honningshaug.

Norges aller mest populære artister akkurat nå. Og det blir jo country da, på Tobias Steen. Men vil det si at han for alltid kommer til å kun lage country-låter? Eller vil han også eksperimentere med andre musikksjangre sånn etter hvert? Ja, det gjenstår jo å se da, men Chris Martin og Coldplay da, for eksempel, de startet jo med rock tidlig på 2000-tallet, så gikk det fort mer over i pop, og så over i EDM, var jo jagget over i K-pop også, sammen med BTS en periode. Så de veldig gode på å tilpasse seg nye fans, og hele tiden klarer å holde seg aktuelle. De jagget jo over 25 år nå. Her Paradise.

Kygo, som nå driver og samarbeider med en av de tidligere vokalistene til Avicii. Han som synger på Hey Brother til Avicii, han har sunget en låt for Kygo nylig. Det gleder meg til å høre resultatet av. Vi har hørt en smakebit allerede. Låter ikke feil, altså. Dette er P5, nå med Cheat Codes og Edvard Maia.

0: Og så er det klart vi likevel ikke får en nordmann med på rollelista i TV-serien White Lotus, som driver å spilles inn i Frankrike nå. Ja, det har kommet noen dårlige norske nyheter der i dag. La oss snakke litt mer om det snart. Og mer av musikken selvfølgelig. Bella Kay kommer. Og Alex Warren. Fever Dream nå, nærmest.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Ja, det snakkes om tv-serien White Lotus i ettermiddag. En av mine store favoritt tv-serier på HBO. Ute med tre sesonger nå. De driver og spiller den fjerde sesongen i Frankrike, i Cannes blant annet. Og der skulle jo vår egen Harry Hole vært med. Tobias Santelmann, som spiller Harry Hole, skulle jo vært med i White Lotus. Men så kommer nyheten i ettermiddag at han har trukket seg fra White Lotus. Det funket rett og slett ikke med skjemaet hans. Han er stor fan av serien, men akkurat nå så var det ikke mulig å få det til, som agenten hans sier til VG. Altså, ja, men det får du jo bare til. Det er White Lotus. Altså, det er skuespillere, store skuespillere som tidligere har bare innfinnet seg med at det er dårlig betalt, at alle får lik betaling, men likevel, det er White Lotus. Det sier man bare ja takk til. Men tydeligvis ikke da, har det funket tydeligvis ikke for Tobias Santelmann, som dermed ikke blir å se ingen nordmann i neste sesong av White Lotus. Ja, det ble jeg litt skuffet over, det må jeg ærlig talt innrømme, men ja, jeg gleder meg likevel til en ny sesong fra Frankrike, altså, og kommer nok mest sannsynlig neste år en gang på HBO.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Kan love en boyband-alarm her om 8 minutter. Ja, ja, selveste Backstreet Boys er underveis på Peppa Mett med i dag. Og så nyere saker, da selvfølgelig Sara Larsson og Pink Panthers Stateside, og nå nærmest Taylor Swift. Om drøye 3 minutter.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som er så god at det blir lett å bære tungt. Er ikke det litt rart? Jo, men sånn er det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
13: Luften er din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
18: Ja, ja. Gjør som 150 000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.

0: Sommeren nærmer seg, og ja, vi fikser litt sommerstemning med å sende deg på noen av de beste musikkfestivalene denne sommeren her. Idyllfestivalen og Stavernfestivalen. Vi har festivalpass til begge festivalene som du kan stikke av med i P5s festivalkasino. Som vi spiller daglig i ettermiddag, tidligere i ettermiddag, så snakket vi med Angelin, som var hjemme med en ettåring, og som var litt spent på da, å kunne få stikke av gårde med noen festivalpass. Og da snurrer vi P5s festivalkasino.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Skal vi se, er du ekstra heldig i dag for både... Ah, ja. Nei, men det, du får ikke både med Odd Bådag, men du får to festivalpass til Stavernfestivalen med campplass inkludert. Det er digg da. Kan du kanskje ta med ettåringen også?
2: Ja, det tjeler jeg på.
0: Debuterer på festivalcamp. Hadde vært litt koselig, men kanskje litt upraktisk.
2: Det har vært litt upraktisk,
0: ja. Ja, ta med mannen i stedet. Gratulerer til Angelin, som var en tidligere vinner i P5s festivalkasino i dag. Og nye sjanser i morgen, da kan det være deg som stikker av gårde med noen festivalpass. Det eneste du trenger å gjøre er å melde deg på, og det gjør du i appen vår, helt gratis.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Ja, jeg har sett der, ja. Ja, da blir det hytte.
2: Jetta! Miro!
3: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Nå på Viaplay.
6: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
5: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
6: This pirate, who's leading them?
7: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
5: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
8: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
9: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjapte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

nærmer seg klokka 6 nå. Det betyr P5-kvelden i kveld med Christian, som er på plass og tar P5-onsdagen videre. Vi høres igjen i morgen. Ole Morten her ønsker deg en fin, fin kveld med Loud Luxury.

hei, kjøttdeig. Mange takk til Ole Morten Føreland og riktig god onsdag kveld. Dette P5. Jeg heter Christian Laland og har gleden av å være din venn i øret de neste timene. Og akkurat nå så skal du få Summer på P5. Her Holm.

0: Nå med kort tid på P5 skal du få Baby Doll. Lover deg Taylor Swift i god tid for det.
1: P5s festivalkasino har åpnet.
0: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
2: Det er så mange biler å velge i.
13: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
15: Oi, hva er det?
14: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price. Og det er First Price.
19: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
20: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
20: Ja, det også. Biltema!
21: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312!
22: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
24: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Om cirka 10 minutter her på P5, ny musikk fra Harry Styles, det blir American Girls. Før det så er det Delara og Sjelen.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid hvor skulle vi vært på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
11: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vi er i en sesong hvor mange kan kreve mye av deg. Det er dugnadssesong, det er eksamenssesong, det er mange ting man skal stille opp på. Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5, han har kommet opp med et triks som gjør at du kan slippe unna det aller meste. Og hva er det, Petter?
1: Det du gjør, bare få tak i en kobra, slipp ut den, sørge for at en eller annen tar et bilde at det er en kobra i hagen din. Det er ikke så veldig ofte i Frankrike, sender det inn da til politiet og kommunen, som da stenger alt.
2: Er dette her noen som har gjort dette her?
1: Det er helt riktig. Dette er helt riktig allerede nå. Sist uke så ble det observert en kobra utenfor Toulouse. Oi. I Frankrike, og som en forhåndsregel da så stenger rådhuset da alle parker, kirkegårder, idrettsplasser, forsamlingslokaler, ungdomsskole, barnehage, alt blir stengt.
2: Stenger hele byen for det er en kobra bare der.
1: Yes. Det er selvfølgelig ingen som vet hvor denne kobraen kommer fra. Kanskje en som har en reptil et eller annet sted.
2: Ja.
1: Men det er det beste. Altså, det er jo tydeligvis ikke så veldig vanskelig å få tak i kobra da, siden det sirkulerer her.
2: Siden de til og med har noen i Toulouse liksom.
1: Ja, så hvis du liksom bare er litt sliten 18. mai liksom, jobber i parkvesenet eller har noe eksamen sånn, bare kjøp deg en kobra, slik.

0: Ok, hold deg på PPM hvis du er fysen på mer musikk. Du skal få Katy Perry, og like rundt hjørnet så blir det K-pop Bonanza fra Hunter X.
1: Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
2: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Det er mange ting å glede seg over i en verden som tidligvis kan virke ganske deprimerende, bare du åpner en tilfeldig nettavis. Det jeg gleder meg mye om, mye for akkurat nå, det er at shorts-sesongen er godt i gang. Ja da, sitter og klasker meg på lårene. Det er faktisk bare god stemning, det.

0: Morgenklubben. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Oi, det var det jeg sa. Her er det plass. 750 plasser.
4: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
10: Nå på Viaplay.
11: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan.
15: The king of pirates.
12: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det så mange biler å velge.
18: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
19: Familiesuven MG SX EV fasit.
20: Oi, var det...
19: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
21: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Av alle ting Petter Pilgaard har kompetanse på, må jeg innrømme at jeg ble overrasket her forleden dag. Da måtte han rett og slett øse av sin enorme kunnskap hva angår klesvask.
1: Det er faktisk bare en time, ass.
2: Ja, det er det, ja.
1: Så du får rabbe opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen er ferdig og setter fugen og gått, så er det bare å pelle ut. For det er ikke bare det at du kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis det har vært dårlig til å sortere.
3: Ja,
1: og så blir det, ja, ikke sant, der ser du. Og så blir det en

0: Hei, Sam på deg, Sandu. Riktig god onsdag kveld, og takk for at du hører på P5. Jonas Love kommer snart med Ja, ja, ja. Før det så blir det Ed Sheeran.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Steinsprut og ruteskift. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
10: Vårt vennskap er livets essens. Dogman & Friends.
11: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
12: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Det ble jo dessverre ikke pallplassering på hele Norges Jonas Love I Eurovision Song Contest I helgen, men la oss likevel ikke sippe over såkalt spilt Eurovision-melk, euromelk. Det ikke noe godt uansett, det sier. Du skal få Jonas Love på P5 akkurat nå. Kan du skru opp litt ekstra, si. Dette

0: Det er mer musikk i vente her på P5, og hvis du holder fast i radioapparatet, så skal du om svært kort tid få Dean Lewis for det, Just og Jack Style med Turn the Lights Off.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinke skoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Nå på Viaplay.
8: Britain's most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
9: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
10: This pirate, who's leading them?
11: It's Sandokan.
12: The king of pirates.
9: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Det er helt riktig, it's getting late, og det betyr at jeg som heter Christian Laland skal si takk og farvel for i aften. Men det er bare å holde seg på P5 hvis ørene dine er i markedet for mer musikk. Du og jeg høres plutselig, ha en fortsatt fin en, så snakkes vi. Farvel, min venn.

0: Verdens festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
3: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Det er så mange biler å velge.
8: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det...
9: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid
13: og den, yeah. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
16: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
17: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
18: Nei, nå legger vi bort mobilen.
19: Chill, bro.
18: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
19: Så ønk, ass.
17: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
3: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
4: This pirate, who's leading them?
5: It's Sandokan.
6: The king of pirates.
3: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
0: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
4: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
13: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
15: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
15: Grille, grille,
16: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du,
18: ja?
17: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
18: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
19: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
5: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn reise.
2: Finn.no. Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
3: Nei, alle synger vel i dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
4: Hvordan kan du være sikker på at din bolig er 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
6: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetes.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med... Hva likheten mellom et...
2: sykkelverksted.
1: Og en...
3: hundeskole.
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet...
3: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ballen.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
9: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
11: Grille!
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg har firehjulstrekk.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Elektroimportøren.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Ja. Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Ja, da er den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
10: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
11: Mer til overs.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse, og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
15: P5 Hits er

0: festivalkasino har åpnet.
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Du har vunnet jackpotten!
3: Alle hverdager kan du vinne billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Gratulerer!
3: Finn frem lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
4: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Wow. Excuse
7: me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
8: En bakke.
7: Bakke?
6: Wow. En ekte norsk bakke.
9: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Nei, alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
17: Nå på Viaplay.
18: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who is leading them?
21: It's Sandokan. The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
22: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Elektroimportøren.
24: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
25: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
26: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
27: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Vent, gutter! Jeg har en lang dag foran dere.
2: Du kan ikke stole på noen.
0: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
3: Is there something going on with you and Dr. Ash?
0: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
4: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
5: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Pappa, se hva jeg fant på Finn Reise. Kan ikke vi ta en tur?
10: Ja.

0: leier en hytte og stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det på Finn Reise.
2: Finn.no.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: og så har du helt nedslittet
5: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund.
3: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Nå på Viaplay.
9: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
8: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
9: This pirate, who's leading them?
10: It's Sandokan.
11: The king of pirates.
8: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
2: Wow, that's a fat area.
3: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
4: En bakke.
3: Bakke?
2: Wow, en ekte norsk bakke.
5: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
9: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
8: Hammerslag til alles gode vel.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
13: Nei, alle synger vel I dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
10: Oi, var det...
11: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
12: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
1: Nei, nå legger vi bort mobilen.
2: Chill, bro.
1: Nei, men vi er jo naturen. Vi skal jo bonde.
2: Du er så ønk, ass.
0: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
6: Alle synger vel i dusjen?
5: Nei.
6: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
5: Biler dusjer ikke.
6: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Bare bli tid. Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Hva er likheten mellom en
12: privat etterforsker
3: og et
13: konditori?
3: Jo, foruten...
12: Å, jaså, her lukter det...
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Fix
14: and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive! Ja, da har du den, ja.
16: Åh, det typisk min flaks.
15: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
17: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbid med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay. P5.

0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
4: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skap for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill da, bro.
11: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: Days. Gjensidig presenterer et innbrudd på 70-tallet.
1: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
2: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
0: Hos Gjensidig får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidig består.
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Kanskje oppdager du til og med at Disney Plus er inkludert i abonnementet.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
6: Ja, da har du den, ja.
7: Ja, det er typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til
9: overs. Hva er likheten mellom et...
10: sykkelverksted.
9: Og en...
11: hundeskole.
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet...
11: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund.
9: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Elektroimportøren.
12: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hei, jeg heter Salsabell og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Wow, altså, hva er det her?
16: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
17: En bakke.
16: Bakke?
15: Wow, en ekte norsk bakke.
12: Ja, ja. Gjør som 150.000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
19: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
19: Grille, grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Nå på Viaplay.
22: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
23: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
24: This pirate, who is leading them?
25: It's Sandokan.
26: The king of pirates.
23: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: FMs festivalkasino er i gang.
1: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen
0: eller Stavernfestivalen. Last ned lyden av Norge-appen og meld deg på P5s festivalkasino.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det så mange biler å velge.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
5: Det meg, voiceover skuespilleren.
4: Ah, ja.
5: Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143 312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal, eller besøk oss på dogman.no.
4: Vårt vennskap livets essens, Dogman & Friends.
5: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Hva er likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og ja, så, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det, for det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.